Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Radio i 25 år.
1: Det der blir bra.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
1: Du hører på Radio 3.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
2: Du hører på Radio 3.

Kun sier det godt nok når Bodilin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjenta våre til en viktig seier. Bodilin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre mot om vi slipper.
1: Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrift.no.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Musikken du liker, Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Størst i Bodø og Salten. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Vi din radio.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio 3.

0: Byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Radio 3. Vi spiller dagens

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3000. Du hører på

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: 25 år.

0: kunne seire godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra, land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
4: Radio 3. Vi spiller dagens hit som
5: Heia.
4: Sandra Lyng.
5: Jeg vil jeg dum i
6: høy. Vi prater litt tidligere, som bare gjør meg så glad, så sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det bra musikk.
3: Det god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Hos Tuv T-last handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv T-last handel, telefon 75 50 42 80, 75 50 42 80.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: kun seier godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Hos Tuv Trelast Handel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelast Handel, telefon 7550 4280, 7550 4280.
3: Bodøs største radiokanal, Radio 3.
4: Okay, señorita, se acaba leo.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

Radio 3 Bodø. 1, 2, 3.

0: kunne si det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv T-last handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv T-last handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: 25 år I ditt hjerte.
6: Radio 3. Hva fint gjort. Og inn mot Håland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, takk skal du gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: 25 år med musikken du liker.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Da kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Din stemme I Bodø. Radio 3.

0: Hør på Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalstoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

0: meg, ja.
1: Kun sier det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.

0: Halvor, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre, å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Artens beste musikk. 3,

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: OMG, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Bodø Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: boligboligbostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: kun sier det godt nok når Bodølin-kvinna får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinna røde, fredag 25. september klokka 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Din radio. Mitt navn Timbuktu. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Dette

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra, land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Vi er Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelasthandel, telefon 7550 4280, 7550 4280.
2: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
3: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
4: Radio 3.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3.

0: kunne si det godt nok når Bodilin kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de søtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjenta våre til en viktig seier. Bodilin kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging.

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september klokka 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Det er for enkelt. Hva er for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
4: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
5: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen er 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
2: Radio.

Hverdagen travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treningen kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

Du har sikkert mye å fortelle, som du må svelle når du endelig er fremme. Heimtrakten er ikke trakta etter lenger, og du står i en by som virker fremmed. Smale veier, folk ut og kjøre. Dilemma kongen tar en grusom manøver.

0: ingen seier godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Baby, let's go! Radio 3.
2: Prater med tidligere som bare gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø-stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: Bodø-Glimt skal igjen ut på reise, og denne gangen så det regnfulle Bergen og Brann som venter på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Brann Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 20. september kl. 19.15.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Har du pension I KRP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker. 3.

barndomsminner fra Nordland fades ut. Radio 3. Ønsker dere hjertelig velkommen til direkteoverføringen av dagens tippeliga-runde mellom Brann og Bodø/Glimt. Bodø/Glimt har altså da tatt turen til Bergen, som dere skjønner. Brann har stilt følgende mannskap klart til kamp i Bergen i dag. De har en Nilsen i mål, Dragsnes, Kassanvirjo, Knudsen og Pedersen i forsvarsrekka. På midtbanen har de Gudmundsson, Sørensen og Ingasson. Lengst fremme har de Castro, Holm og Magnusson, mens Glimt har gjort et par endringer på laget fra forrige kamp. Det er ikke endring på keeperplassen. Der står Julian Fayerlund. På venstrebacken er Bjørkan tilbake. Bjørtuft og Alesami er midtstopperduo, og Fredrik Sjøvold er høyreback. På midtbanen har vi Sondre Brustadfet, Patrick Berg og Sondre Auklend. Så er det Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen og Ole Didrik Blomberg som spiller aller lengst fremme fra start i dag. Vi kan for så vidt kjapt også gå gjennom innbyttebenken til Bodø/Glimt, for den er jo litt redusert i dag. De dro nedover med 17 mann og fått et par nye skader i troppen sin i løpet av treningsuka. På benken sitter Saltnes, Kitolano, Brynildsen, Mbuka, Mette og reservekeeper Martin Lund Andersen. Så er det sagt. Lagene har hilser på hverandre, og de har funnet ut hvem som skal starte med ballen. Det er egentlig duka for avspark i Bergen. Nå venter vi bare på dommeren. Han står og sjekker at keeperen til Brann er klar, og blåser fløyta der. Og med det så er det Bodø/Glimt som tar avspark i Bergen. Feilund, langt utenfor egen 16. Lemper den opp mot Helmersen, som vinner første duell. Hamner hos Fet, prøver seg på en frekk passning med hælen der, men er uheldig. Går via en brannspiller og via Fet og ut over skillinja, så det innkast til Brann. Kaster langt fremover. Odin Bjørtuft får den. Bare lemper den opp. Ser at spiller uten risiko i begynnelsen her, Bodø/Glimt. Det bare lempes frem. Det er ikke snakk om å ta ned ballen og begynne å trille riktig enda. Brann sin keeper setter kjapt i gang, prøver seg opp langs venstre side. Glimt er tett i duellene og kommer ut av der med ballen i føtteren. Så det er Auklend som mister, Brann overtar. På ny er de løs på venstrekanten, kommer det tidlig innlegg, og så er Brunstad fet og får et tå på den. Prøver å klarere, får den til Auklend, som Jens Petter Hauge var det faktisk som forlenget den, og det er innkast til Brann midt på halvdelen til Bodø/Glimt. Tas kjapt, kastes hjemover. Det er midtstopper Kassanvirjo som har den. Slår den helt over til Pedersen. Litt upresis, må hjem på nesten til 16 meter enten. Triller den tilbake til keeper Nilsen, ut igjen til Kassanvirjo. Opp på en møtende midtbanespiller Gudmundsson, og så får Glimt pekka den, men havner hos en brannspiller som er upresis i oppspillet mot Noah Holm, og så er det Alesami som overtar. Også han, lang ball. Blomberg heter ned til Auklend, som prøver å finne Helmersen på ett touch. Der blir det presis, går rett inn til keeper Nilsen, og så kommer flagget også på Ole Didrik Blomberg. Da blir det frispark i stedet. Kunne kanskje med fordel latt spillet fortsatt å gli, trenger ikke noe opphold i spillet. Glimt presser høyt. Blomberg er klar egentlig nesten å vinne den, men går i bakken. Sist bort i ballen, blir innkast til Bergen, Bergen til Brann, nede ved eget hjørneflagg. Det er Kassanvirjo som roter det til for seg selv. Vinn innkastet til slutt, og så er det Brann. Prøver. Sjøvold klarer. Auklend taper duellen, hender frem igjen. Noah Holm sist poeng går utover skillinja, og så får vi et innkast til Bodø/Glimt, hvis han ikke skal gi et frispark etter en duell midt på banen der. Ja, det er en albø faktisk i bakhodet på Auklend der av Sørensen. Døm frispark etter hvert. Patrick Berg ser etter den lange. Finner ingen god alternativ. Tar en kort til Sjøvold i stedet. Han prøver å finne Helmersen. Upresist. Heddes ned av brannspiller som får frispark i duell med Helmersen der. Litt billig kanskje. Synd for banen datt ned til Blomberg. Godt gjenvinningsspill av Glimt. Ja, ok. Ser på repetisjon at frisparket var greit til Kassanvirjo. Får Helmersen i ryggen. Da er det vel keeper Nilsen som skal slå den langt.
Opp ut langs venstre siden, Sjøvold I duell. Tapper den, Castro får forlenga den, så kommer alle sammen litt sent inn I neste duell, og det blir frispark til Brann, nummer 3 på hjørnet av 16-meteren til Bodø/Glimt. God innleggsposisjon her. Det vel Magnusson, tror jeg, som var kommet over på venstre siden der. Vi liggende litt, landet for kjært på handa si etter den duellen med alle sammen. Så får vi se her Castro på hjørnet av 16-meteren og sneker seg et par meter inn mot hjørnet. Hei, han I været. Prøver en kort variant som hoppes over og stusses. Fay Lund med god bengparade. Ballen I lufta. Heddes mot mål, men Fay Lund får slå den unna på streken om en trend. Det blir hjørnespark til Brann. Litt nølende keeperspill her av Fay Lund, som først gjør en god redning, men på egen retur så fomler han litt. Men får avklart etter hvert. Det blir ikke scoring, men det hjørnespark til Brann. Castro skal ta det innoverskudd med ørefoten sin. Og så pirka dommeren på Castro og lagt ballen litt for langt unna hjørneflagget når han skal ta det hjørnesparket. Sånn, ja. Det var 3 centimeter. Helt fantastisk at fotballspillere I dag ikke bare kan legge han på streken, så ingenting å diskutere. Har ikke noe å si på et på en dødball. Her kommer den første stolpe. Heddes ut av Bodø/Glimt. Rett til rommet står en Brann-spiller. Redan tilbake 16-meteren. Det en Brann som vinner første duell, andre duell, og så får alle sammen klarert. Brann plukker opp returen. Kontrollerer den hjemmeover. Tar den helt tilbake til keeper Nilsen der, Dragsnes. Hauge pressa, så den kommer den langt opp igjen. Alle sammen I duell. Vinner den. Rutinert stopperspill der, men andre ballen plukkes opp av Brann. Ingasson som plukker opp den. Vrir I side. Over til venstre. Dragsnes, venstrebacken, som tar den fint ned. Spiller ut til retning Castro, må vi si, for det var upresist. Castro får ikke kontroll på den, og det innkast til Bodø/Glimt. Ved Fredrik Sjøvold. Nå ser vi at det burde vært Frisparket der var lurt. Førstemann hoppa over, slappa mellom beina. Nestemann får et tå på den, men Faye Lund god der. Får en beinparade opp I lufta. Så blir det mye gult når han skal bokse den ut, men heldigvis så får han klarert på streken etterpå. Sjøvold I duell med Castro. Får kontroll på den ballen etter hvert. Får klarert. Brann plukka opp. Faktisk medspiller også, får snudd seg på Glimt sin halvdel, men mister ballen der. Sjøvold finner Auklend. Auklend sentralt I banen her ut til Bjørkan. Bjørkan har mye rom nå. Skal vi prøve hurtig angrepsspill her? Nei. Bjørkan roer det ned. Ta den tilbake til Alesami. Ut igjen til Bjørkan, videre frem til Fet, som hadde mye rom hvis han hadde fått kontroll på den. Det gjorde han ikke. Brann overtar, mista den. Helmersen plukker opp I mesterken, finner Auklend, som ikke finner Hauge. Da det Brann som med Pedersen, Tore Pedersen, som overtar på høyre sida. Roer den ned. Tar han tilbake til Knudsen, og så videre til keeper Nilsen. Ut til Casanillo. Tilbake til Nilsen. Glimt presser høyt. Se om Brann klarer å spille seg ut av dette presset til Bodø/Glimt. Keeper Nilsen utenfor egen 16-meter, kort til Casanillo. Som prøver å sette fart, går forbi Auklend, og så får han den bra videre til Dragsnes, men han bomma. Sjøvold klarer ikke å holde den I spill, innkast til Brann. Tar den kjapt, Brann. Ønsker å ha tempo I kampen, det bra, det godt å se. Midt på egen halvdel nå.

0: dere tid for å finne noe kast til. Mot Helmersen, som har en mann hengende opp på seg, får ikke frispark, Brann overtar. Noe Holm stusser rett til Alessami, som kontrollerer den inn til Feilund. Et touch av han ut til Bjørkan, bra av Feilund, god igangsetting der, Bjørkan. Videre til Fett, får han på seg en mann, men han får passning av hvitt til Hauges, legger igjen til Fett på midtstreken her nå. Kort inn til Patrick Berg, Patrick Berg videre til Sjøvold. Bra tempo her av Bodlimt. Sjøvold setter fart, har med seg Blomberg utvendig, slipper til Blomberg, helt ute ved sidelinja, Ole Didrik. Råder litt ned, ta han tilbake til Bjørtuft. Inn i sirkelen der til Alessami, videre ut til venstre til Bjørkan. På tvers igjen til Bjørtuft, som høyre midtstopper i dag. Sjøvold, Berg, Bjørtuft igjen. Videre til Bjørkan. Hauge har trekt inn i metten, så han har ingen foran seg nå Bjørkan. Må råder ned, ta han tilbake til Alessami. På tvers til Sjøvold. Setter fart, går forbi Castro, inn i banen, finner Auge som er kommet inn sentralt. Men ja, en mann før han slapp den ut til Bjørkan på hjørnet av 16 meter. Den går han innenfor 16 meter, ned mot dørlinja, og så kommer skuddet faktisk. Det styring der, retur. Her blir Patrick Berg for lett i duell med Noah Holm, men vinner tilbake på 16 meter streken der. Bjørkan får den hos Berg. Til Hauge, ut igjen til Bjørkan som er ute på venstre siden nå, tilbake til Alessami. Alessami til Hauge. Bjørkan innvendig, utfordrer, går innover, slår den hjem igjen til Alessami. Alessami tilbake til Bjørtuft, skal de prøve på nytt over på høyre nå, til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft i midtsirkel. Går han forbi Castro, satt litt fart, løfter han den fint ut til venstre, der ligger Hauge. Har Bjørkan utvendig og fet innvendig, går på hjørnet 6 meter, han har slapp til Bjørkan. Bjørkan tilbake til Hauge, vil ikke ta det innlegget. Hauge bare forlenger den videre til Alessami. Til Bjørtuft. Ut igjen til Bjørkan på venstre kanten. Inn til Hauge, Hauge går utover, slipper den til Bjørkan, Bjørkan tilbake, går snu med nesen hjemover, kort til Hauge som tar den hjem til Alessami. Vi holder oss på venstre siden her, Bjørkan nå, ut til Hauge. Kort inn til Auklen som er kommet over på venstre siden, fet halvløst på en stikker, Auklen roer den ned, slipper den ut til Hauge som tar den hjem igjen til Alessami. Inn til Bjørtuft i midtsirkelen. Opp på en feilvendt fet, får snudde seg, slapp den tilbake til Alessami. Alessami ute i Hauge, ligger helt ute på bredden der, inn til fet. Ah, så det god takling av Brannstopper rett foran fet der, for han var ferdig med å vende seg inn i 16 meter der. Kjører de en kjapp overgang ut mot venstre, kommer de med stor fart her. Har på seg både Blomberg og Sjøvold, må stoppe, må snu, må gå hjemover. Så blir passningsforsøket brutt, handler også Auklen, som blir lagt tilbake for frispark på mestreken. Akkurat på T-en, midtstreken og sidelinja.
1: Ja, nei, det er nesten god sjanse til Bodø-Glimt der. Våken tar Pallesen Knudsen der, som får det bruddet han gjør der Sondre Fet nesten får venstre elegant opp på det. Han er alene gjennom 16 meteren der, og så er det selvfølgelig god gjennomvinning av Bodø-Glimt som hindrer en kontering av Brann der, så vi får se om Glimt klarer å utnytte her da. Frispark på egen mannandel.
0: Til Hauge som mislykkes med passningen til Bjørkan Sund, for der var det mye rom ute på venstrekanten. Brann vinner tilbake, prøver å kjøre kontering, litt upresist de år, Sjøvold en løpsval, men her gir Brannspilleren opp, og det blir innkast til Bodø-Glimt. Hvis ikke dommeren har sett noe annet i forkant.
1: Ja, jeg tror ikke det dommeren her ser. Det vi ser er jo et smekkefullt bortefelt på Brann stadion i dag, utsolgt, og vel nesten 1000 Glimt-supportere på Brann stadion der, i det som da har vært en Glimt-helg i Bergen, så får vi håpe at herrelaget får en litt trivelig kveld her på Brann stadion enn det damelaget fikk i går da.
0: Ja, de fikk stryk, tapte 4-0 for de som ikke har fått det med seg, så vi satser på at mannfolk kan gjøre det litt bedre. Hauge inn i messirken, slapp den ut til Bjørkan som er på tur. Stopper, råder ned, tar den tilbake til Hauge. Inn sentralt til Bjørtuft i midtsirkel, videre ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft slår inn ut til Blomberg. Tilbake til Sjøvold, så tar den hjem igjen til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Alessami, vi er nede midt på egen halvdel plutselig, til Bjørkan, til Fet som er feilvendt, tilbake til Bjørkan, opp igjen til Fet. Ja, får han kontroll på den, men må gå hjemover. Tar den hjem til Feilund. Som tapper ett touch til Sjøvold. Vi presser Sjøvold, tar den tilbake til Feilund. Da kommer den lange fra han. Kommer aldri frem til Helmersen som posisjonerer seg. Auklen plukker opp andre ballen, finner Fet. Får kontroll på den Fet, har to mann, tre mann rundt seg. Kommer seg forbi de, får den til Helmersen, hardt presset Helmersen.

0: Får han kontroll på den, får den ut til venstre til Bjørkan. Bra av Helmersen, Bjørkan setter fart, har med seg Hauge utvendig, slapp til Hauge, Hauge ned mot dørlinja, slår inn på første touch, bak der kommer Helmersen, skåret! Ja! 1-0 til Bodø-Glimt!
1: Ja, det er så nydelig, og det der er jo det vi har savnet i Bodø-Glimt, den goalgetteren som skyter på første forsøk, hæ? Tenk det, Ørjan, han trengte ikke å ta to touch før han avsluttet med en gang!
2: Bare breiser han i mål!
1: Og hva skjedde da?
2: Nei, da skårer han jo, da har vi jo fortelt her i Radio 3 lenge tid.
0: Hvis du bare setter han på første, så blir det ofte scoring.
1: Ja, det er så nydelig hele ospillet der til Bodø-Glimt, og så først Bjørkan da, som ser Hauge, ser en perfekt tippasting der, det er så godt slått av Jens-Petter Hauge også, og så er det jo noe Blomberg også gjør der, om det er bevisst eller ubevisst vet jeg ikke, men jeg tror jo det bare er at han får den bak seg, så han gir opp ganske tidlig da, men han drar med seg to brandforsvarere frem når han går mot den møtende barn der fra Hauge. Er jo ikke i nærheten av den, så han lar jo den selvfølgelig passere, han kan stoppe den der hvis han vil, ja. Men han lar den passere fordi at han antar at han har en mann bak seg i bedre posisjon.
0: Han vet at Helmersen kommer.
1: Da. Helmersen er bak han der, og han får den perfekt, og er jo fullstendig utspilt der keeper Nilsen i brandburet, og den er jo fullstendig uttakbart for keeper, og det er en fantastisk 1-0-scoring til Helmersen og Bodø-Glimt. Og den det, så er jo da Helmersen på 11 mål i Eliteserien. Nå har ikke sett hvor det har gått med Rosenborg i dag, men da er han...
0: Skårer han ikke, han har 13.
1: Han har 13, altså, da er han fortsatt to bak da. Ja, da. Så det er han igjen der vi startet før hun...
0: Ja.
1: Ok, men det er lenge mye fotball igjen her.
0: Absolutt, og så er det Glimt som vinner banen gunstig inne på halvdelen til Brann, og så er de litt unøyaktig og mest an. Brann prøv å sette fart opp langs venstre siden. Haukeland klarer ikke å løpe han opp. Kommer Patrick Berg til, så kommer passninga til Castro, som Sjøvold er borti, men får ikke kontroll. Blir et innkast til Brann på høyde med 6-meteren til Bodø-Glimt. Ja, det er jo fint av Helmersen i oppbyggingen også, får oppspillet og er hardt presset av Palle Knudsen der, men klar å holde, få kontroll på ballen der og får den til Bjørkan som setter Hauge fint opp der, så det er et meget bra angrep av Bodø-Glimt.
1: Et lagmål, rett og slett.
0: Ja.
1: Absolutt. Ikke noe soloprestasjon her, det er et oppspilling og avslutning som et lag da. Jeg blir jo spennende å se hvordan Glimt løser her nå fremover, om vi fortsetter, og Glimt har jo hatt mye ballbesittelse de første minuttene her, da fortsetter man det dominante spillet da, eller kommer man til å la Brann ha mer ball nå og komme mer inn i kampen igjen?
0: Ja, vi har passert et kvarter i Bergen, og det viser at det dominante spillet har ført til scoring, så jeg vet ikke hvorfor skal vi endre på det?
1: Nei, si det. Jeg skjønner jo heller ikke hvorfor vi skal gjøre det, men Glimt har jo hatt tendens til å gjøre det etter at de tar ledelsen, så får vi se hvordan det blir her.
0: Ja, det har regnet mye i Bergen, matta er våt, det er tungt å spille og spreng ut på der, og vi så jo sist mot Sandefjord, siste kvarteret, så virket jo fremstod Glimt-spillene veldig slitne, så det kan jo hende at det kan være lurt å porsjonere på kreftene sine i denne kampen.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, da blir det en offside på en, kommer fra offside en brandspiller ute på høyrekanten deres, Bjørkan som får et frispark der ute da.
1: Ja, ja, det. Frispark til Bodø-Glimt på egen banardel. Vil jeg jo tro da at de hele gullet prioriterer å holde på ballen litt her nå da, etter at Brann hadde noen minutter. Jeg tror jeg tar feil i.
0: Ja, det er Berg som finner Helmersen som prøver å forlenge til Hauge, men blir litt for upresist, går ut over dørlinja. Det 5 meter til Brann og keeper Nilsen.
1: Ja, kan vi ta med at det har vært mange kamper tidligere i dag. Vålerenga og Fredrikstad endte 1-1. Målrikt oppgjør oppe i Tromsø. 3-2 til Tromsø over Hamkam. Sandefjord som nesten klarte et utrolig comeback mot Bodø-Glimt. De gjorde jobben hjemme mot start, vant 3-0. Og så i den kampen som kanskje er mest interessant sett med våre, så er det Viking Lillestrøm. Så var det ikke noe hjelp å få Lillestrøm der. Ble 3-0 til Viking. Men det er jo klart da, når de tar mot et portugisisk andre divisjonslag, så er det kanskje ikke å forvente de skal slå Viking på bordbanen her.
0: Nei, overhovedet ikke. Det er som forventet, selv om man alltid håper.
1: Ja. Ja, da Kristiansund var det vel som ligger på nedrykk nå, som tok poeng sist mot Viking, så det man går, vet jo aldri.
0: Nei, da, man vet aldri. Det er Brann som prøver å bygge opp et angrep nå på stadion. Noah Holm, feilvent, har Bjørtuf til ryggen, mistet den. Bodø-Glimt overtar, fet, mislykkes med sidepassning. Brann overtar igjen, må gå hjemover. Roald er tilbake i midtsirkelen til Kavanjari.
1: Ja. Kassan
0: Virjo, i hvert fall. Ja, Over på høyre nu, Pedersen med ballen i føtteren. Roa den ned, ta den tilbake til Kassan Virjo, som venstre midtstopper I dag. Jeg lurer på om det var han som fikk rødt kort mot Glimt I debuten sin. Kan det stemme det?
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme, det kan. Ja. Ja. Brann presses tilbake på egen halvdel nu, Pallesen Knudsen på tvers til Kassan Virjo. Over med streken her, fører ballen, prøver å være offensiv. Chippa han den retning venstrekanten, men Sjøvold får hedda den ned, treffer Castro som finner med spillere innenfor boksen, så skyter I mål, og der en utligning på stadion. Mellomføtteren på alle sammen går skuddet til Gudmundsson, og Limes ned I hjørnet. Der Bodø/Glimt nølende I presset, gir både Castro og Gudmundsson alt for mye rom, dessverre. Svagt forsvarsspill på egen 16 meter. Og dermed ser vi like langt I Bergen. Det står 1-1.
1: Ja, da kan vi vel konkludere med at det var ikke noe vits å slippe Brann inn I den kampen der.
0: Nei, jeg svarte retorisk, men det var det jeg prøvde å si.
1: Ja.
0: Mulig vi skal begynne å prate I klartekst igjen, for det for passivt... For lite aggressivitet foran egen 16 meter der, Castro får alt for god tid og Finn Gudmundsson som står alene på 16 meter får lov å motta barn og pekker han til sies før han sikta og ja, vi kan ikke gi motstanderen så god tid rundt egen 16 meter, men for all del, det flott scoring.
1: Ja da, det jo det, samtidig altså, det lov å tenke at Nikita Aiken kanskje hadde tatt den der.
0: Ja, jeg vet ikke, han dekk der. Alle sammen kommer og skal blokkere og triller og skyter han I mellom føtteren på alle sammen, så...
1: Vanskelig å se utgangen.
0: Ja, det det. Absolutt. Ja,
1: 63% ballbesittelse har Bodø/Glimt tatt de første 20 minutterne, så det sier vel egentlig alt om hvordan den kampen her har vært ennå, og igjen da, understreker jo det vi var inne på, at det fryktelig unødvendig å slippe han inn I den kampen her.
0: Ja, det var en gang en ganske kjent trener som sa at så lenge våre slag har ballen, så skårer ikke motstanderen. Og, det en ganske grei filosofi, tenker jeg. Bodø/Glimt vinner ballen gunstig, men Hauge mislykkes med passninger, og så går han faktisk via magen til Hauge utover skillene, så Brann fortsatt innkast også.
1: Ja. Jeg har prøvd å finne ut av rødkortet ditt, men jeg finner ikke noe rødkort til en brandspiller annet enn Helte Nilsen på Asmyre for noen år siden. Okay. Da han fikk tidlig rødt kort og Glimt vann 5-1. Men I hvert fall...
0: Ja, ok.
1: Det tredje gangen I år de lagene her møtes. Glimt vann komfortabel 3-1 på Asmyre tidligere I år, og så ble det jo 3-3 på Ullevål da. Men Glimt stakk av etter straffesparkkonkurranse. Får vi se om Glimt klarer da, hvis vi tar det som en seier da, 3-3 mot bergenserne I år.
0: Ja. Ja, ja, det ble jo seier, selv om det ble gjort etter ordinær tid.
1: Nå må vi så få opp I ringene her nå.
0: Gjør det spark. Åh, ut på 6 meter, og det skytes alt for dårlig. Det går høyt, høyt, høyt over mål. Traff stadiontaket faktisk, Magnusson der, og det har de antageligvis gjort bedre på treningsfeltet.
1: Ja, det så ut som en innødd variante der fra Brann Castro som slår langt utenfor 16 meter, men Magnusson, jeg vil jo tro han har hatt bedre treff enn det der I det vi får reprise av målet til Brann og altså det jo fint gjort det der av, ja, det av Gudmundsson, men jeg vet ikke, altså den ikke limt inn I hjørnet det den ikke.
0: Nei, men han kan ikke ha den I limt I hjørnet for da treffer han blokka til Alessami så ja. Det en smart avslutning.
1: Ja, samtidig som
0: får
1: fall.
0: Mye tid der.
1: Det gjør han også.
0: Det som problemet.
1: Midtstoppertabe får vi konkludere med da,
0: Ja, faktisk. Bjørtuk blir dratt litt ut av posisjonen, og alle sammen må over på høyre siden for å blokkere. Bodø/Glimt vinner ballen på egen halvdel. Sjøvold sentralt slår den ut til venstre til Bjørkan som setter fart her. Hauge med seg utvendig. Vi prøver å holde tempo oppe her. Hauge får ballen, går innover, slår den hjem igjen. Han skal ikke stress. En rolig passning til alle sammen som triller den tilbake til Hauge. Kommer fet imot Hauge. Tar den heller ut til sidelinja til Bjørkan. Han slår en korte fet som setter fart, triller den til Hauge som tar den hjem igjen til Bjørkan. Tilbake til alle sammen. Tilbake til Bjørtuft. Opp på Patrick Berg som feil vent, tilbake til Bjørtuft. I presset Castro slår den til Faye Lund. Slår på ett touch til Sjøvold. distribuerer bra, ballen bra I dag. Ja, ball til helmeste, så heter han ned til Blomberg, så Ukland alene for å måle. Blomberg prøver å slå inn, blir brutt. Og så kommer det en takling av Kassan Virjo på Blomberg etterpå. På gult kort, det oransje I hvert fall. Han kommer med knotta først der.
1: Det røde kortet du snakker om, Mørjan, det skal skje I dag det. Du var I spåkula di og tittet litt her. Ja, det oransje der fra Kassan Virjo, som du sier. Og så må jeg også legge til at det synd at ikke Blomberg får den passningen der til Helmersen på første forsøk. Og da jo Helmersen helt alene med keeper Nilsen da. Han jo på ball da, ser jeg, men det stygg takling. Så jeg konkluderer med at gult greit da. Det en farlig takling, men han på ball.
0: Ja, han klarer å blokkere innlegget, men... Han kommer I stor kraft der. Tar han steinfoten på Blomberg ja, der.
1: Så det det derfor jeg sier at jeg tenker gul ok. Ja. Fordi at det skummer takling, men han er på ballen. Men I hvert fall nydelig I forkant. Fantastisk ball av Sjøvold og fantastisk av Helmersen som suser den der videre I bakrom til Blomberg. Bare synes han ikke får den tilbake. Men for heller Patrick Berger noe fornuftig her da.
0: Ja, frispark nesten på 16 meter streken. 6 meter fra dørlinja. Masse gult I boksen og kommer innlegget på første, heddes videre av en blindspiller. Helmersen plukker opp, slår den tilbake til Hauge på hjørnet av 6-meteren, og på venstre nå, der Sjøvold også får den, kommer innlegg fra han. Heddes ut av Noah Holm.
1: Ja, helt ut til innkast til og med,
0: ja.
1: På motsatt side der.
0: Skal vi vente på at Sjøvold skal springe over og ta det da, det så greia.
1: Ja. Viktig med rett innkastetaker.
0: Ja. Absolutt, det gjør vi, Sjøvold kastet til Blomberg, har mann I ryggen får kontroll på den tilbake til Sjøvold for han dytt I ryggen, det ser ikke dommeren, Brann overtar, mistet den Patrick Berg spiller verkspiller med en brannspiller, lemper den frem til Helmersen som ikke ser ballen, vi får en brannspiller
1: frispark Brann
0: frispark Brann faktisk jeg vet ikke om det der I det hele tatt det frispark I det hele tatt? I så fall må det være
1: Helmersen. Vi må se repriser der.
0: Helmersen ser jo ikke ballen, og så kommer Pallesen Knudsen hoppende inn igjen.
1: Kjetil Knudsen I hvert fall tydelig på hva han synes der.
0: Ja, det blir feil å dømme Brann frispark der, for...
1: Ja, det Helmersen gjør jo ingenting. Om nå så det jo frispark til Bodø-Glimt. Altså, vi får reprisen på det her nå, og det her latterlig svagt dømt av dagens kampleder. Pallesen Knudsen hoppet opp på Helmersen, og ikke bare hoppet han opp, han klasket han med utsida av handa I trynet, tar kvelertak og drar han ned. Altså, ja. Det der jo noe Anders Hammer hadde gitt 2 poeng på brytematta. Men I fotball så jo det der et soleklart frispark til Andreas Helmersen. Hva I all verdens navn og rike det du dømmer på der godeste...
0: Marius Hansen Lien.
1: Det Marius Hansen Lien som dømmer I dag, var det skal prøve å finne her Marius Grøtten, Marius Hansen Grøtta det som dømmer I dag. Det jo en fantastisk dårlig dømt det der. Det faktisk så dårlig at det skal nesten ikke gå an.
0: Ja, det sånn der... Det liksom... Jeg gir frispark til forsvaret. Ja. Det liksom...
1: Jo, men altså...
0: Jeg tror ikke han ser ordentlig hva som skjer, på en måte.
1: Ja, han kan jo ikke se det litt engang, for hvis han ser noe av den situasjonen der, og fortsatt presterer å dømme brandfrispark, ja, da det bare å legge denne fløyta på hylla med en eneste gang, for det skal ikke gå an.
0: Gjør ingenting.
1: Han står I ro. Står I ro, og så blir han klasket ned, og så dregt med som jeg var inne på, et brytertak ned I bakken og får frispark imot seg. Altså, hva han skulle han ha gjort der? Han måtte jo ha ikke vært I situasjonen han nesten kunne gjort. Jeg skjønner ingenting på hva det han der. Ja, det er hårreisende. Jeg bare håper at det der ikke blir noe kampuslandgivende. Det jo frispark til Bodø-Glimt I en ganske skummel posisjon det der, egentlig.
0: Ja, I tillegg så må Helmersen nå 1 minutt på sidelinjen.
1: Ja, det spesielt.
0: Han måtte ha med sin tilsyn.
1: Ja, det skjønner jeg godt, han blir forsøkt overfalt.
0: Ja, men han blir jo straffet for at han blir overfalt. Ja. Eller laget, og han blir straffet. For han må stå 1 minutt på sidelinjen for å få lov å komme inn igjen. Nei, det skuffen av dommer. Brann prøver seg. Innenfor 6 meter, Patrick Berg kommer til, slår den via en brannspiller utover dørlinjen. Vi får 5 meter. Bra, Patrick.
1: Ja, men her dommeren så skulle man jo ikke ha ta noe for gitt da. Kunne fortegne at det blir straffet til Brann med denne dommeren, men... Så heldigvis ut så var linjedommeren som tok avgjørelsen på at det var 5 meter da.
0: Absolutt.
1: Helmersen inne på banen igjen nå.
0: Da vi 11 mann igjen. Det flott. Bjørtuft, lang ball opp mot Helmersen. Arne Pallesen knutsen I ryggen, vinner den duellen og får frispark.
1: Og får faktisk frispark, har du sett? Kanskje, kanskje dommer innså at den forrige forskjellelsen der ikke var helt korrekt å blåse Helmersen sitt, sin vei nå. Men det jo akkurat, det jo tilsvarende situasjon. Igjen, Pallesen knutsen hopper opp på ryggen til Helmersen og tar begge hendene rundt halsen på hans. Altså, frem med gulkortet for faen, dommer.
0: Ja, det bare en måte å få slutt på det der på. Det å dra opp kortet, da må han rosa ned I påfølgende duellene, eller resten av kampen. Feil under banen til Alisami. Setter fart fremover mot metten, slår han en fin ball til Aukland I mellomrommet, får rettvent der, medløp, så det heter, opp mot 16 meter, Hauge ut etter venstre, prøver han inn I, til Blomberg I stedet, blir brutt, havner hos Bjørkan, Bjørkan ut til Hauge på hjørnet 16 meter, hva gjør du da, Hauge? Slår den hjem til Alisami. Han slår den ut igjen på venstre kant til Bjørkan. Kort inn til Blomberg som vinner en fint, legger en til Berg opp til Fet som får snudd seg ut til Aukland til venstre inne på 6 meter, nå skal du skyte, ja da det gjør du men det ikke noe bra treff på den, jeg tror den går via en fortsatt
1: går rett I beina på Pedersen der, og så blir det en lumpe inn til keeper Nilsen da
0: ja,
1: han rett og slett en god blokkering
0: snart brukt opp sekundene sine på å holde den ballen I hendene
1: ja, fikk god tid her Nilsen
0: hvor det? Prøver han å finne Castro, som han jo for så vidt gjør også, og han finner Patrick Berg, som finner Sjøvold. Sjøvold, hardt presset, prøver å utfordre, blir lagt I bakken, får et frispark. Nei, han lar for den gå faktisk, Patrick Berg prøver en bra ball til Hauge, Hauge. Du har sett farta, du en mot en, ut, du tør ikke å utfordre, venta, venta, venta, slå på tvers til...
1: Ingen.
0: Det ingen, mett I mellom Aukland og Blomberg.
1: Ja, nei, der burde Jens Petter Hauge vært tøffere også. Har,
0: en mann mellom seg og keeperen.
1: Selvfølgelig Pedersen, når han spiller den på volley der, Patrick Berg, og Pedersen får en fot på den, og dermed så får Hauge barn bak seg om å stoppe opp, men vi vet jo at den Hauge med særtillit, han knuser jo Pedersen I den duellen 10 av 10 ganger hvis han vil da. Så,
0: ja, men han må tørre å prøve.
1: Du må I hvert fall sette passningen når du velger å stoppe opp da.
0: Ja, absolutt.
1: Passerer en halvtime I Bergen der. Står 1-1 mellom Brann og Bodø/Glimt. Først så ble Bodø/Glimt sendt I ledelsen av Helmersen, før Brann med Gudmundsson utlignet ganske så rett etterpå. Bodø/Glimt vel vært det beste laget første halvtime, får vi vel si.
0: Ja da, uten at det noe trøst. Brann, lang ball frem. Alisami hedder den ut over sidelinja innkast til Brann på midtstreken. Vi har hatt mest, ja, om ikke målsjanser, så I hvert fall muligheten til å lage målsjanser. Det har vært litt slørvet som vanlig på siste tredjedelen. Det vi jo vant med å se fra Glimt. Bjørkan klarerer rett til en Brann-spiller. Da de oppe på 16 meteren. Valerode ned spiller hjemover. Så ut til høyre igjen, for de så upresset der ute. Småspilleren litt I stedet for å slå inn. De har en stor, sterk spiss I noe Holm der, men vel å ikke slå innlegget på han. Og så kommer en stikker der forbi Bjørkan, men han først på den, får slått den ut over dørlinja. Det gjør en spark til Brann.
1: Ja, fornuftig det der av Bjørkan. Kommer seg inn med to på den, og I stedet for å risikere den, så slår han en rolig ut I corner.
0: I kort gjør en spark. Kommer ned fint der ute, kommer ned mot dørlinja, innenfor 6 meter innlegget, har Helmersen kontroll på første stoppet, ja, og så kommer offside,
1: ja. Ja, og hele Bodø/Glimt som roper på offside der på Castro. Castro, ja.
0: Så tok den korte hjørnespark, ja. Men det jo ikke rett.
1: Da får vi se her. Ja. Det
0: Linnelommeren var ikke I noen god posisjon til å ta den avgjørelsen.
1: Nei, det
0: tror jeg var feil.
1: Ja, han på linja der I hvert fall. Det kan ha vært rett, kan ha vært feil. Ikke,
0: men han så helt feil på seg.
1: Ja, han gjorde det. Det er ikke den verste dumme feilen vi får se I dag I hvert fall. Det kan vi nå konkludere med.
0: Nei, den har
1: vi
0: ikke sett. Bra 5 meter av Feilund rett til Hauge. Prøver han seg I bakrommet mot Blomberg, men upresis. Klareres av Brann. Alisami lemper han frem igjen. Helmersen I duell taper den. Sjøvold plukker opp. Utfordrer ute på høyrekanten. Så finner han Blomberg. Så kommer Castro til, men han får den bare til Sjøvold som finner Berg, som finner Fet. Fet blir lagt I bakken og får et frispark med på halvdelen til Brann. Bra.
1: Ja.
0: Bra skjerming av ballen der av Fet. Vi gjør en god jobb.
1: Vært solid så langt I dag, Sondre Fet.
0: Faktisk.
1: Og har vært litt smått usynlig nå I et par-tre kamper.
0: Hvis dere slås hjemover, Alisami I midtsirkelen ut til Bjørkan. Opp på Hauge. Kommer Fet rundt der for ballen også. Fet ned mot Ørlinja skal slå inn da. Ja, innlegget kommer på bakerst der I Blomberg. Og så kommer keeper Nilsen ut på 5 meter og plukker den. Bra keeperspill.
1: Ja, også den Pedersen og blokker. Og da går den såpass høyt opp I lufta at den skal keepere av.
0: Sette kjapt I gang Nilsen ut til høyre. Kommer en lang ball. Noah Holm, Alessami, får den til Patrick Berg. Det takling der, men Alessami kommer til. Vi kommer ut av den med ballen I beina. Nå med Patrick, tilbake til Bjørkan. Ned til Alessami, møtt på egen halvdel nå. Nei, det der Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Tilbake til... Nei, han tar den helt over til Alessami på venstre Sjøvold. Bruker ikke Feilund der. Men Alessami har mye rom, mye plass. Går opp mot mestrekken her, slapp den ut til venstre. Der ligger Fet. Fet opp langs venstre siden nå. Har han med Bjørkan utvendig. Går han mot Jonas 6 meter, går han på tvers. Så slår han den hjem til Bjørtuft. Tilbake til Fet. Ut til Sjøvold. Han slår en lang ball over på venstre til Bjørkan. Tar den ute, helt ute ved sidelinja. Har med seg Aukland der ute. Kort til han. Kommer Hauge utover. Får en hos Aukland tilbake til Aukland. Tilbake igjen til Hauge. Prøver han å dribble. Og så en frekt hersparte til Patrick Berg. Ja, de kommer seg ikke igjen. Der finner han Bjørkan. Bjørkan hardt presset. Må snu. Tilbake igjen til Hauge. Helt ute på siden, da går han hjemover, så roer han det ned, tar han tilbake til Alessami. Han synes vi skal prøve en gang til på venstre sida. Går tilbake igjen, slipper den til Bjørkan, inn til Hauge. Hauge og tvers til Sjøvold. Kommer innlegget fra Sjøvold til Hauge, og så det keeper Nilsen som får den rett på seg dessverre. Han klarer ikke å reagere, men får skuddet rett på seg. Ballen går opp I lufta, han kan plukke sin egen retur. Veldig greit der, vanvittig bra angrepsspill av Bolin Sund. At Hauge avslutter rett på keeper der.
1: Ja, det der jo en fantastisk ball. Altså, det så perfekt slått. Den daler ned rett bak forsvarsfireren og perfekt på føtteren til Hauge. Og så det jo bort. Veldig på skrotte hold der, da. Så det vanskelig for Hauge å få plassert noe bedre. Men noe bedre enn midt på keeper, skulle han selvfølgelig ha klart.
0: Sett han seg. Det bra mye plass til høyre til venstre for keeper der.
1: Jo da. Nei, det kan delvis svak avslutning enn Petter Hauge der.
0: Han sett den I keeperhjulet.
1: Gjør det. Keeperen hadde jo vært trengt å stå I ro, men den passningen fra Bjørtuft der, den jo nydelig. Ja, det Sjøvold. Ja, en nydelig passning.
0: Ja, det vakkert. Det vakkert.
1: Men, skjønner jeg, hvorfor han tatt ut til landslaget, for å si det sånn.
0: Han har vært god I dag. Så det Glimt som får et innkast midt på halvdelen til Brann. Bjørkan gjør en god jobb, skjermer den ut.
1: Spent på hvor mange av de her jeg får se på torsdag. Da skal jeg ned til Ullevål og se og være scout for glinspillerne på hvordan de gjør det på landslaget. Så Patrick Berg regner jeg om jeg får se, men jeg får håpe jeg får et syn på Sjøvold også I løpet av kampen.
0: Ja, kanskje. Hyr som må kanskje hviles litt.
1: Ja, det jo en tøff kamp mot, jeg vet ikke om det Wales eller Portugal de har først, men en av de to noen dager etterpå.
0: Så går det nok en god ball opp til Fet som finner Helmersen, som akkurat ikke kommer seg alene med keeper. Bra med stopperspill, men Helmersen vinner han tilbake, så skyter Hauge I blokka. Og så det Brandt som plukker opp andre ballen. Nok en stor mulighet, og så Blomberg der og gjør en god defensiv jobb. Finn Sjøvold, Sjøvold kombinerer med Ukland ned langs høyre siden her nå. Sjøvold ned til Dølin og kommer innlegget. Der Helmersen! Oi, for en redning av Nilsen.
1: Ja, nå har han spilt seg varm, Nilsen. Han fikk blod på tannen etter den redningen fra Hauge nettopp der. Og,
0: det der er
1: jo en klasseredning fra keeper Nilsen. Du ser Dyngland sett på benken og tenker at slapp ikke til her med det første hvis han skal fortsette med det her spillet, Nilsen. Det jo også så fantastisk. Først Auklen og Sjøvold altså kombinerer verdensklasse ut på høyre side der, og så tar han den igjen på et touch. Helmersen helt rett, denne gangen til og med på volley, og så det nydelig redning kommer corneren.
0: Ja, det mot mål, men dessverre en halv meter til sies fra Bjørtuft.
1: Ja.
0: Ja, det som eneste problemet med Helmersen I stedet at han må bruke, han hopper opp og må bruke innsida, så han får ikke nok kraft på avslutningen, og dermed så rekker keeperen å få opp hendene, for den var oppe på tur opp mot hjørnet der. Ja. Så.
1: Nei, det når ikke du klinet til så hardt du klarer der, så må den være helt perfekt plassert, ja. Og den var dessverre ikke det, men... Neida, det fint angrep på Bodø Glimt. Nært at det står 2-1 I Bergen her nå.
0: Ja, lang ball opp mot Noah Holm, har Bjørtuft I ryggen. Og får klar å vinne innkastet der Bjørtuft. Bra jobb. Selv om Castro dypt uenig. Sjøvold klar til å ta kastet. Og Lundby har Bjørtuft og alle sammen klart å håndtere... Holm ganske bra, så det fet som mest da, men får frispark.
1: Gjør det.
0: Han tøff å møte Noah Holm, han stor og sterk, kraftig fyr. Gir juling i duellene, men alle Sami og Bjørtuft har forløpig klart å håndtere han veldig bra.
1: Ja, det ikke de så som, som godtar å få så mye juling heller, så.
0: Neida, de deler ut i også. Sjøvold, prøv å høre foten igjen. Lang sida, Blomberg hedda inn i feltet. Blomberg, nei, Helmersen dessverre. Og så får Helmersen tilsnakk. Var på tur feil vel der, Helmersen, når heddinga kom fra Blomberg. Måtte snu, så tar han tak i nakken på Kassar Virjo. Røkka han ned.
1: Ja, har vel...
0: Han har forstått hvor lista ligger når han ser kan få frispark imot seg på... Gir igjen, og det har sitt dommeren kuttet ut.
1: Ja, sammenlignet med det Helmersen fikk mot Paulsen Knusen der, så det en liten pusekos ja, på Kassan Virjo der. Misfornøyd, Brann sin midstopper.
0: Ja da, det kan han få lov å være.
1: Han fikk jo et gul kort, og så er det han var dypt uenig i, så...
0: Ja. 39 minutter passeres i Bergen, fremdeles 1-1. Keeper Nilsen, langball opp, Holm. Vinn ikke den, Bjørtuft vinn den. Bjørkan forlenger den ut. Helmersen prøver å finne Øklen, mislykkes, Brann overtar, upresist, og så kommer Feilund og plukker den greit opp foran Castro. Sett i gang kjapt Feilund ut til Bjørkan. Han prøver å finne Hauge, det gjør han også, men Hauge mislykkes med mottaket, og da går barn tilbake til keeper Nilsen, som blir presset av Helmersen.
1: Oi, oi, oi, sent i en takling der, Helmersen, og får det gule, ja. Jeg er ikke uenig, ikke enig i det, mener Helmersen, og så skal Paulsen Knudsen og ta tak i Helmersen her også, spent på å bli delt ut flere gule kort. Ser Nilsen ligge og har veldig vondt i vonden, der tror jeg en overdrivelse... Egentlig, så ikke så vondt ut Helmersen.
0: Nei, altså han hiver seg inn for å blokkere foran, så det mulig at den foten han sklir, som har under seg, treffer keeperen.
1: Men skjer på reprisa her, Nilsen, som... ja, nei da, altså det er greit gul kort, men det er jo ikke noe mer enn det.
0: Neida,
1: det kom da opp igjen. Og,
0: han hadde antageligvis kommet seg unna med det hvis han ikke... For 30 sekunder siden hadde den der nedrivingen av medstopperen.
1: Ja. Andreas Andersen da, med kampens andre gule kort. Først gikk til Kassan Virjo. Og så er det jo helt utrolig at ikke det har vært et gul kort til Paulsen Knudsen innimellom her. Men sånn er jo det. Frispark til Brann. Passert 40 minutter i Bergen. Står ennå 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt. Vi ser om noen av de her lagene har en tilskåring i seg før vi tar en liten pust tilbake om 5 minutters tid.
0: Vi får se, lang vare opp. Bjørtuft hedda, Brann slår tilbake. Bjørtuft nok en gang. Siste hjem, Brann. Upresis. Sjøvold. Nei, denne banen har jo vært ute i dommer. Ja da. Så alle. Og da er det innkast til Bodø/Glimt på mett på egen halvdel.
1: Ja, det var jo gøy at dommer også fikk med seg noe alle så. Denne gangen.
0: Ja. Han har jo en linjedommer som står og har det som eneste jobb. Følg med om han er over streken eller ikke. Sjøvold skal kaste med sin gule bandasje. Kastet der til Auklen. Tilbake til Sjøvold. Han krosser den motsatt til Bjørkan, som ikke tør å ta ned. Hedda fremover, Brann som vinner andre barn, så kommer alle sammen til å få klarert. Helmersen taper duell mot Paulsen Knudsen, men fet. Rota det til. Sjøvold kommer inn sentralt, mest av den i den duellen der, så kommer de løs på venstrekanten. Innlegget kommer via Sjøvold og rett i klypene på Feilund.
1: Ja, dårlig innlegg av Dragsens der, som Sjøvold får blokkert, og da har Feilund ingen problem med å plukke den opp.
0: Nei, kaster ut til Bjørkan som triller til Patrick Berg, som tar den tilbake til Bjørkan. Opp mot medstreken stopper, roer den ned, tar den til Arle Sami. På tvers til Sjøvold. Langs høyre siden mot Blomberg. Stusser han den, der ligger Helmersen foran Paulsen i ryggen, og så kommer også i flagget. Synd. Han får faktisk kontroll på den også. Det svagt, Helmersen, og går jo offside der. Det eneste du skal passe på, ikke gjør. Får Brann et innkast på medstreken. Så hjemover. Kassan Virjo på tvers til Paulsen Knudsen. Tilbake til Kassan Virjo. som bruker lang tid.
1: Ja, vi snakket om i sted om at om noen hadde scoring til seg før pause, ser ikke ut som noen særlig interessert i akkurat det nå.
0: Nei. De låser alle mulighetene fremover, og da må de prøve den lange. Der står Alisami og tar den ned, lemper den frem. Helmersen I duell, ballen dett ned etterpå, og Helmersen tar den. Prøver å finne Bjørka, men Brannspiller får ei tå på den, og så det kast til Brann.
1: Ja, Helmersen igjen misfornøyd med dommer, men han blir dratt I trøya der og vil ha frispark.
0: Mulig han dømte frispark til Brann I stedet.
1: Ja, han blir jo sparket, Helmersen sparket jo Brannspilleren over ene der, men...
0: Ja, og så drar Brannspilleren med seg ned.
1: Vært mye dueller for Helmersen den første omgangen her.
0: Ja, kanskje litt heit I toppen akkurat nå. Det kanskje greit at han får seg en pause nå og får en pust I bakken.
1: Ja, Portugal-Norge har etter Danmark får jeg opp på skjermen her.
0: Ja. Brann vinner ballen fra Økland, som vinner han tilbake. Så mest han den igjen, men Patrick Berg rydder opp og vinner han tilbake. Så Blomberg ut til høyre. Patrick Berg setter fart, slår på en kort til Blomberg. Vinner vekk en mann. Prøver han på en tunnel. Får den med seg ut av den situasjonen. Kort til Sjøvold som tar den til Bjørn Tuft, og så ligger det en brannspiller nede.
1: Kastrøs ligger nede.
0: Hold seg til munnen.
1: Har du gått I tenneren?
0: Ja.
1: Glemt å pusse I går. Karus og Baktus har kommet med I sklitakling fra
0: venstre. Glimt ute på venstre side her. Nå Hauge inn I 6-meteren på tvers, og så takling klareres ute på Patrick Berg. Patrick Berg ut til venstre til Bjørkan. Bjørkan tar han ned innenfor 6-meteren, kommer innlegget på bakerste. Der det Helmersen!
2: 2-1. Så det 2-1. De ville hans på Helmersen. Ja, det de kan ikke an at de gir det.
0: Jo da, men det skal jo varvurderes. Han hoppet opp I en duell der og dempet han på brøstet, eller han ja, kanskje, og sette den I mål.
1: Ja, hvis det der skal bli annullert, dommer, så kan du...
0: Den skal sjekkes, så det jo greit.
1: Mulig forskjell, sa Agnespiller. Altså, det Bjørkan ja, innlegger, altså Bjørkan. Som legger den perfekt, og så... Nei, de kan ikke, det jo ikke Hansen der, det jo det at Jan Håan dytten på Dragsnes de vil ha frispark på da, som det dømmes på. Men han, det går ikke an at det her ikke skal være scoring, dommer. Hvis det her ikke blir scoring, så kan jo bare legge ned hele konseptet fotball.
0: Straffer Hansen, han har hengt rett ned langs kroppen.
1: Ja, men det er jo ikke Hansen heller. Det er jo ikke Hansen heller, det er forskjellelse av motspiller som de har annullert på. Og det blir jo, det helt latterlig. Altså, unnskyld meg, men sist jeg sjekket så var det en fotballkontaktsport. Det lov å være borte I motspilleren. Der
0: Dømte han frispark, var ikke
1: det? Han har dømt frispark for dytten I anførselstegn på Dragsnes der.
0: Ja, det dømmer han frispark, men når Parlesen Knudsen hoppet over han, hoppet gjennom han,
1: ja.
0: Da frispark til Brann.
1: Det mye rardømming, første 45 her på Brannstadion, det konklusjonen har for så vidt passert de 45 første, det tre minutter tillegg, et av de passert nå også. Nå har vi to tilleggsminutter igjen på å få I scoring her, men må jo bare understreke at hvis vi skal få I scoring så må vi gjøre det uten å være borte den eneste brannspiller.
0: Ja, men det her kommer fett, ned til dødlinja, så blir han lagt tilbake igjen, får ingenting, sier dommeren. Han jo I innleggsposisjon, dommer. Hvorfor skal han legge seg hvis han ikke blir dratt ned?
1: Ja, men får vi en...
0: For fotballforståelse, skal vi se her nå hvor Belli han... Der drar han I trøya.
1: Så det klart. Han overspiller jo selvfølgelig, men han blir jo dratt I trøya.
0: Ja.
1: Altså, så det jo... Altså, ja... Det mulig han har fått frisparket der hvis han ikke hadde overspilt sånn, men... likevel...
0: Synes ikke de skal legge seg der. Prøv å slå innlegg I stedet, så får du heller se om det blir frispark etterpå hvis du slår et dårlig innlegg.
1: Absolutt.
0: Brann, prøv å se nå.
1: Å, nylig.
0: Gjør tøfte med fin hellklarering til Auklend som Finn Blomberg. Feil vent. Prøv han å finne Auklend igjen, gjør ikke det. Brann overtar. Kombinerer de fint på venstre siden her nå, ut til Castro. Sjøvold har kontroll på han, og det blir 5 meter til Bodø/Glimt.
1: Ja, vi ser om vi... Etter hvert hadde
0: tillagt tid.
1: Minrekk, noe mye mer enn det da. Kan det bli lagt litt tillegg på tilleggen da, siden det var den sjekken av skåringen til Bodø/Glimt gikk vel over.
0: Det gikk veldig kjapt over, altså.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Men, jeg synes ikke det var noe feil med den avgjørelsen I varerommet.
1: Ja, det merkelig.
0: Feilund, lang 5 meter, dytter ryggen på fet, frispark I midtsirkelen. Så slår de vekk ballen.
3: Ja, det vel også en regel som tilser at det gullkort nu, men det glemmer dommer av.
0: Ja da.
3: Jeg vet ikke, det I hvert fall I Premier League, jeg vet ikke om den implementert I lite
0: serien. Ja, det har vært I mange år.
3: Ja, og nok et gullkort på den skal ha der, så det ikke får.
0: Ja. Patrick Berg skal slå langt. Der de minimum tre, godt. Langball inn I, eller ut utenfor 6 meter, vinnes av en brandspiller utover skidlinja, innkast til Bodegrimt, og da sier dommeren at det kan jo ikke bare drite I.
1: Det var det. Det var en 45 minutter det der, som ja, den dala mye frem og tilbake. Bodegrimt det beste laget, men har ikke fått nok uttelling dessverre, de hele gule. Brann fikk en trøst svar på skåringa til Bodø-Glimt, og deretter var det mye rare avgjørelser fra dommeren. Men fra rare avgjørelser til pust I bakken, vi tar et kvarters pause. Du får musikk her på kanalen, så vi tilbake igjen med andre omgang om et lite kvarter. Det står 1-1 mellom Bodø-Glimt og Brann I Bergen.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Du hører på 3.

0: Er vi tilbake igjen her fra Brann stadion. Strengt tatt så setter vi studio I Bodø, men fra Brann stadion er stadion vi rapporterer fra. Der andre omgangen klar til å sparkes I gang. Ingasson den som gjør det for bergenserne, og dermed så andre omgang... Så andre omgangen sparket klart her, Ørjan, og ja, hvis Bodø-Glimt fortsetter som de gjorde I første gangen, så jo det her en fotballkamp de absolutt burde klare å vinne.
1: Ja, det det jo. De var jo det klart beste laget, men det jo en fattig trøst når de skårer like mye mål som Brann, men jeg tror de klarer å ro det land. Vi får se. Det var mye nesen.
0: Det var det, men en omgang igjen å få nesen til å... til å ende opp med skåring I stedet.
1: Ja. Brann tar den helt hjem til keeper Nilsen. Han klarerer langt opp. Der Bjørtuft header den fremover, treffer Auklend. Han har fire mann rundt seg. Roer den ned, finner Sjøvold som løfter blikket og ser at Bjørkan har mye plass. Slår til han som går opp mot mestreken her nå. Stoppa. Tar den hjem til Alesami. Torte gikk og tre opp på Fett som hadde løst på banen. Valgte å... ta den sikre varianten nu på starten av andre omgangen. Alle sammen over til Sjøvold. Ned til Bjørtuft. Til Feilund. Til Bjørkan. Han blir hardt presset. Med den fremover. Treffer en brandspiller. Kommer alle sammen til og banen løs. Kommer de seg løs på ørekanten. Kommer innlegget. Der Noah Holm og får ikke satt den på mål. Går til sies før mål.
0: Ja, det det I stedet nært at Brann får en drømmestart på andre omgangen. Arne Sami som litt uheldig der med at han kommer forbi innlegget, det godt slått, og så skal jeg vel være heldig at det Noah Holm som tar imot den. Treffer jo ikke litt på den der ballen en gang, Noah Holm.
1: Nei, timer bevegelsen sin feil med foten, og treffer under ballen, og ja.
0: Jeg nærmere å treffe han på rad 27 enn han å treffe målet til Feilund.
1: Absolutt. Castro finner med spillet innenfor 6-meteren. Patrick Berg kommer til å stjæle banen fra de blir lagt tilbake igjen for frispark.
0: Ja, det ikke verst. Frispark til Bodø Glimt. Har vi sett tidligere I kampen at Glimt-spillere kan bli overfalt til å få frispark imot seg, så vi skal jo ikke ta noen ting for gitt her I den kampen her.
1: Nei. Patrick Berg dytter unna Gudmundsson. To fotstragning, og så kommer Castro og setter rumpa I veien for Patrick Berg, så han går I bakken. Da det et korrekt idømt frispark, og Feilund skal ta det på hjørnet 6-meteren.
0: Absolutt.
1: Lempa den langt opp. Når ikke frem til Helmersen, hennes fremme av brandspiller. Bjørtuft tar andre banen, lempa den ut over sidelinja. Det innkast til brand med et på egen halvdel. Raksnes så tar det. Kastet fremover. Noah Holms får stusseveien. Castro kommer seg forbi Sjøvård, men løpte opp igjen, og så finner han Gudmundsson. Får den tilbake, Castro. Feilvendt. Prøver å slå I støttepassning, går via Auklend, innkast til Brann. Tas kjapt, inn mot 6-meter, der kommer Glimt til, får klarert der med Bjørtuft. Brann plukker opp I returrommet, biter seg fast, men må ta den helt hjem til keeper Nilsen. Mett på egen halvdel, slår den ut til høyre, stusses videre. Finner hverandre fint Brannspilleren, så får Brannspilleren et frispark der etter en duell med Alesami.
0: Ja, Ingasson som trøkker til og får betalt. Får en dytt I ryggen av Alesami.
1: Ja da, ikke noe å si på det frisparket.
0: Nei.
1: Brann. Bra slått av Parkinson, og så gjenleggingen for dårlig. Patrick Berg plukker opp, prøver å forlenge den til Aursnes. Tilbake til Berg, upresist, og så blir det brudd. Brann får en omgangsmulighet her. Så bruker de lang tid før de får den ut på venstrekanten til Castro. Så finner han en medspiller ned mot linja. Innlegget upresist, går over alt og alle. Ingasson der og plukker han opp før den går ut over sidelinja. Har på seg Bjørkan, må gå hjemover. Så støtter til Pallesen Knudsen. Biter seg fast ute på høyre sida. I trangt, må løse opp, tar den hjem igjen. Helt tilbake til keeper Nilsen. Langball opp på venstre den gangen, der ligger ingen I rødt. Kun Sjøvold.

0: Bergenseren. Det er jo Viking de har nå etter Bodø-Glimt. Det hadde vært hyggelig hvis de hadde kunne gjort noe fornuftig der også, hvis de skal klare å holde det, i hvert fall hvis de skal klare å holde det uavgjort resultatet de biter på her. Og så er det jo Europa-debut for dem også. De spiller jo på nivå 3, og de begynner ikke før etter landslagspausen der da, i Conference League, og da er det jo tror jeg vel det er Lincoln fra Gibraltar de møter i første kamp, burde jo være overkommelig motstand.
1: Ja, det trodde jo du at Lillestrøm også skulle ha i et andre divisjonslag fra Portugal på Åråsen. Hjalp lite, tappte 2-1 der, så
0: det hadde Lillestrøm også i et andre divisjonslag fra Portugal.
1: Ja, Brann er jo presis, Brann havner hos Faye Lund. Den er kjapt opp og setter i gang Bjørkan, blir presset av Ingasson, dårlig betouch av Bjørkan, Ingasson overtar. Så finner han Noah Holm på 17 meter, han finner Castro, og så finner Holm, og så skyter han utenfor, og der er det en gigantisk sjanse til Brann.
0: Ja, der så han det nesten inne til 2-1. Jeg synes det var raskt å konkludere med at han satt den utenfor der, for den der så jeg jo limt i krysset fra Castro.
1: Han var så hardt at jeg hadde sett nettshusen hvis han hadde truffet, men der henger ikke Glimt med.
0: Ja, altså det var også alle Sami som bryter opp på offside-en der på Castro, men Noah Holm har ikke hatt avslutningen med seg i dag. Han hadde den innlegget der som han satt langt over målet, og så den der også skal jo være mulig å sette inn og forstenge igjen da.
1: Ja, det skal være mål. Han er upresset på 11 meter, det er bare å kontrollere han i mål. Gå for kraft i stedet, og bare sklir av foten, og heldigvis så for oss så var han ikke så iskald som han bør være i den situasjonen nå, Holm.
0: Nei, det kan vi være glad for.
1: Alle sammen sentralt i banen, ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Nei, han tar den forbi Bjørtuft til alle sammen igjen, som avanserer opp mot mestreken. Tilbake til Sjøvold. Over på motsatt til Hauge. Varierer de bra, Glimt, men krossere her. Hauge på hjørnet 6 meter, går han innover. Prøver en innlegg, blir stusset, og der Helmersen, og den hyggelige redningen av Nilsen. Gjør det spark til Bodø-Glimt.
0: Ja, Helmersen har fått seg scoring i dag, men han kan ikke være så veldig glad i Nilsen akkurat nå, for det er andre skudd, eller ikke skudd, det er uheddingen for så vidt, men andre avslutninger til Helmersen som ser veldig ut som mål, men som Nilsen drar frem redningen fra øverste hylle, og denne gangen slår han ut i kålet.
1: Fingertuppene på den, det er altså millimeter om å gjøre at ikke den daler over.
0: Ja, det er så bra heading av Helmersen også, han sender den i motsatt hjørne der han står, og så opp og får den dyppen over keeper, det er bra redning.
1: Ja, kålet fra Patrick, heddes ut av Brann. Sjøvold i returrommet. Nei, Blomberg tar den, hender den tilbake til Sjøvold, så tar den helt hjem til Faye Lund.
0: Ja, fornuftig for det av Sjøvold, nå har Ingolstad på seg.
1: Ja, Faye Lund gir den tilbake til Sjøvold. Han slår en langball opp, der er Alessami på 6 meter, tar den ned på brøstet, ut mot sidelinjen, legger ut til Blomberg. Blomberg, hva gjør du? Ro den ned. Vent, tar en kort til Alessami. Alessami er ving plutselig.
0: Ja, spørsmålet ikke også der på Alessami.
1: Den burde han venka på med en gang. Tilbake med sikring til Bjørkan, ut til venstre, der ligger Hauge. 1 mot 1, uten sikring skal du utfordre da. Går innover, prøver han å tre, men det er ingen som kommer på første stolpe der.
0: Nei, rolig passning, rett tilbake igjen til keeper Nilsen der fra Hauge. Ja. Blir det til slutt?
1: Det er dårlig samhandling. Tanken er god, hvis det kommer et løp der, så er passningen god, men når løpet ikke kommer, så ser det skikkelig teit ut.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja. Nå har Holm tapt duell mot Bjørtuft, som får den til Sjøvold, så tar den til Faye Lund. Han klarerer, det er bra, han er hardt presset der. Haukeland taper den duellen. Andre banen heddes fremover. Der står Kassan Vari. Virjo hedder den frem. Bjørtuft hedder den til Haukeland. Brøster den til Patrick Berg, som prøver på et touch i bakrommet ut mot Blomberg, som ikke ligger helt oppe på linja der. Kassan Virjo tar den tilbake til keeper Nilsen. Hardt presset, slår den ut over skillinja, tar ingen sjanser der, og det er innkast til Bodø-Glimt, mett på halvdelen til Brann, på vår høyre side. Sjøvold kommer opp og skal ta det.
0: Ja, skulle du tenke hva som vil, jo har han et enklere etternavn, han er fornavn jo selv, man kan kalle han, men det er jo da Neraisho, så det blir ikke så mye bedre.
1: Nei, jeg skal kalle han for Kasa.
0: Ja, Kasan er jo fint. Kasa. Vi hadde en gang en hund i gang i tida som heter Kasan, ja. Så det får være det. Han var en stor, kraftig hund også, akkurat sånn som Kasan Virjo er, ja. Så det

0: ikke så mye likestrekk.
1: Bra jobb på venstre. Dragsnes med en dårlig passning mot Castro, og det innkast til Bodø-Glimt. Sjøvold skal ta det når Bjørtut får den ekstra ballen ut av banen. Det gjør han der. Da vi klart å ta innkast.
0: Ja, så har de fått med seg røde søppelsekker på tribunen av Bergenser-supporterne. Jeg vet ikke helt hva poenget var, den får nå ned like fort som den kom opp der.
1: Ja, det gjør jo at du ikke ser noe.
0: Ja, det litt unødvendig. Ja.
1: Innkast til Brann, kastet fremover, nå Holm brøstet ned til Patrick Berg. Han finner Hauge sentralt i banen. Han drar seg forbi en i frispark, hvis du ikke slår den ifra den Hauge, så slår han den inn i.
0: Hei, han var ikke sånn.
1: Slår han bare til Helmersen, som helt ut på venstrekanten for å få den. Kort til Bjørkan. Bjørkan opp mot 6-meter-sjekken, slipper til Helmersen. Helmersen. Lura. Stopper, tar ikke innlegget, finner en til Fet i stedet. Fet tilbake til Alessami. Alessami høyt oppe i banen her nå, ut igjen til Fet. Fet, hva gjør du? Skal du legge inn da? Nei. Kort til Hauge, til Alessami. Tilbake til Hauge. Tilbake til Alessami. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer litt i sentralt i banen, før han slår inn tilbake ut til venstre til Hauge. Fint nedtak der. Så kommer innlegget. Åh, Fet får akkurat ikke knottene på den. Da datt den rett i armene på Nilsen.
0: Gjør det. Greit slått innlegg det der mot keeper ved forventet styring. I hvert fall etter de tok ned denne søppelsekken sin, Brann-supporteren, så har det blitt fest. Her blusses det ut av en annen verden.
1: Ja, derfor de tok ned søppelsekken.
0: Ja, det synes jeg fornuftig, egentlig. Når først skal tenngjere han i 100-graders blussen, så er det kanskje dumt å ikke ha... Dumt hvis du skal ha masse søppelsekker over det igjen.
1: Ja, Castro. Finn ball til Dragsnes ned mot Ørlinja, innlegget 45, Holm hoppet i været, får ikke en ordentlig treff, men Ingasson skyter i mål gjennom føtteren mellom beina på Bjørkan, og da står det 2-1 til Brann i Bergen.
0: Ja, det kan jo virke som Brann-supporterne, du snakker om at du hadde tatt frem den spåkula di, så ut som Brann... Brann-supporterne har gjort det også. De startet feiringen av målet til Ingassen før han satt den i mål der. Altså, rett før avslutningen skulle jeg si at jeg er spent på om det blir stopp i spillet nå, for det var hele 16-meteren jeg var røyklagt. Skal ikke skyld på scoringen for det. Men,
1: igjen for Castro stå upresset og slå til Dragsnes. Åh, de har jo flaks også da.
0: Ja da, det er dett ned til en umarkert Ingassen der, og så... Ja, nå går det mellom beina på Bjørkan også, så det er veldig...
1: Nesten ikke plass med beina på Bjørkan, men
0: ja, han treffer jo faktisk treffer anken. Foten til Bjørkan og så i målet der er jo... Ja, det jeg tror ikke du kan beskrive det bedre enn du gjorde der, det er flaks. Ja, det er rett og slett en heldig scoring for Ingasson. Og det stod heldig for Bodø Glimt, så dermed har opplevd at kampen har blitt snudd fra dem for å ta en... oppskriftsmessig ledelse i Bergen, så er det nå hjemmelaget, så leder 2-1, jubles langs det sørlige Vestland nå, fra Hordaland og nedover Rogaland, så er det god stemning, men Glimt kommer til å være serieleder uansett når denne kampen er ferdig.
1: Jeg kan sette fart opp langs venstrekanten.
0: Vi ser.
1: Kort til Hauge, tilbake til Bjørgaard. Åh, så finner han ikke Øklen. Blir han taklet der, får ikke frispark, og så Hauge for tøff i ryggen, får frispark imot seg. Det er ikke noe å spekulere på, Jens Petter. Det skjønte alle at det der ble frispark. Det burde du også skjønt. Såpass mye fotball har du spilt. Det er ikke noe å leke så overrasket for.
0: Nei, det kan du si. Bjørkan går jo knallhardt i bakken i forkant der da, så det var kanskje det han tenker også, Hauge, at det burde vært frispark til Bodø-Glimt i duellen før.
1: Ja da, det er... Yes, det går... Jeg tror ikke selv i duellen, og, men du må... Gjør det på rett måte, tydeligvis.
0: Ja, må ha rett drakt på deg, og kanskje heller det som virker så langt. Ah, ja, frispark til Brann på egen mannordel.
1: Nilsen, langt opp. Alessami og Holm. Holm vinner den, men treff Fet som forlenger. Kasan hedder fremover, Patrick Berg plukker opp. Kontrollerer den ut til Sjøvold. Og to mann på seg. Kommer seg ut av den situasjonen med ballen i føtteren, og så kommer passningen til Patrick Berg ut på venstre, og så sklir Patrick, og så er det offside vel på godeste Castro, men han får lov å fortsette spille, og så kommer flagget.
0: Ja, og da kommer søppelsekken opp igjen hos Brann-supporteren med en melding, for å se om vi får en Zooma inn der og hør hva de sier. I det vi passerer teamen i Bergen, spilt i 60 minutter på Brann stadion, står 2-1 til hjemmelaget. Etter at Glimt tok ledelsen, så har Brann snudd det.
1: Kommet mer med i andre omgangen, får låne ballen mer.
0: Ja.
1: Glimt mest av aggressiviteten litt, litt som vi var inne på her i, tidligere i kampen. Glimt verker ikke, så de så godt trent lenger. De står ikke kampen like godt som de har pleid å gjort tidligere år.
0: Nei, det har jo selvfølgelig med at de har fått et nye tettere kampprogram å gjøre også, så og når de da i tillegg har en skadeutsatt tropp da, og begrenset med alternativer på flere plasser, så blir det jo litt sånne svar. Jeg tror Bodø-Glimt har gått av den ekstra lange landslagspausen som kommer nå.
1: Ja, sånn sett.
0: Som for så vidt ikke er ekstra lang for Bodø-Glimt, for de gjør en cupkamp midt inne i den, men det er igjen mot Rana, og burde ikke være noe som utmatter så alt for mye. Nei. Så vi riktig nok må spille uten fire av våre beste spillere.
1: Ja, men igjen det er Rana. Da bør vi klare med B-laget.
0: Bør det.
1: Innkast i Brann på medstreken. Pedersen skal ta det. Snikker seg 10 meter før han tar det kastet.
0: Får lov å gjøre hva han vil her av dommeren, og så får de selvfølgelig frispark i situasjonen etter også.
1: Ja, når Bjørkan nekter å holde Noah Holm oppe lenger og slipper han, så han der tilbake igjen, så blir det frispark til Noah Holm, det er jo bare gratulerer.
0: Hva kan du si? Her mente jeg på at Glimt fortsatt ville være serileder uansett her, men ifølge tabellen vi får oppfære, så har jeg feil. Ja,
1: for
0: Viking har flere skåret mål.
1: Jep.
0: Ja.
1: Lik målforskjell, men Viking har skåret mest.
0: Ja.
1: Skåret 3 i dag.
0: Ja, da får jeg trekk det tilbake da.
1: Kastrom et innlegg her, og da er det vel... Nei, de klarte ikke å hedde på mål. Hedde over to mann i duell med hver andre to brandspillere, altså. Da blir det 5 meter. Nå står kampen og vippa. Hvis ikke Glimt får den utligningen snart, så blir det fort 3-1 her.
0: Ja.
1: Bjørtuft, langt opp. Blomberg tar den ned på brøstet og snur seg, og så blir han lagt tilbake. Får vi frispark? Nei.
0: Neida, selvfølgelig ikke. Han har på seg gul drakt, skjønner du, Blomberg. Han har ikke byttet klubb for 2 år siden, så han har fått frispark der.
1: Ja, kommer Ingersson i medsirkel. Ut til venstre. Ja, de bruker heldigvis litt tid, blir ikke en overgang. Råd inne, tar han hjemover. Ut til høyre. Opp på Jonas Eismeteren, der er det Sami, og så er Bjørkan og får klarert. Men Parlesen Knudsen bryter foran, setter fart opp mot Eismeteren, men der vi får pekka han vekk, treffer en brannspiller dessverre. Han er upresis, så det tar lang tid for Dragsnes får kontroll på den. Til kassa han, tilbake til Dragsnes. Brann prøver å etablere et angrepsspill inne på Glimt sin halv, blir presset til å gå hjemover. Over til Pedersen. Kommer Hauge på. Nå trer han den opp, treffer med spiller, nå flyter for Brann. Krossen den jobber på venstre mot Castro, der er Sjøvold, får forlenget den, og det blir innkast til Brann nede ved hjørneflagget. Castro er interessert i å ta det kjapt. Får han tilbake, Castro. Ja, så finner han en med spiller der. Glimt henger ikke med defensivt her nå. Brann får lov å stå og spille ball i hatt med dem. Castro blir presset til å gå hjemover, har på seg Sjøvold. Tar den hjem til Kassan. Inntil Parlesen Knudsen. Glimt ligger langt unna, klar ikke å markere ut oppspillspunktene. Castro. Innlegg. Der er Noah Holm. Går over han. Går ut over dørlinja. 5 meter til Bodø-Glimt. Feilund bruker litt tid. Det kan være lurt. Vi ser en repetisjon av skåringa. Som også skifter retning i Fredrik Bjørkan og setter keeper Feilund helt ut av spill. Men ok, ballen ned hos keeper Nilsen hos Brann. Han slår den langt opp mot midtstreken. Der er Alesami. Finnberg slår den blindt ut til høyre, men der var ikke Blomberg. Der er kun Kassan. Blomberg kommer etter hvert til. Prøver å skape press. Brann kombinerer seg fint ut, og så får... Så er det frispark til Brann.
0: Ja, dommer fortsatt, og ikke da at det er direkte feil det der da, men fortsett I hvert fall å gi frispark til Brann hver gang de ligger nede, mens Bodø Glimt vet ikke hva skal til. Må komme en jeger på banen og skyte I låret for at de skal få frispark tydeligvis.
1: Ja, vi får se. Det 65 passert, det 2 minutter igjen, så kommer det noe bytte av for Glimt.
0: Ja, det spot on.
1: Kito Lano ser vi.
0: Kito Lano gjør seg klar, han... Hadde jo en bra første omgang mot Bayern München, Kito Lano, så får vi se om han klarer å bidra til noe fornuftig her mot Brann også da.
1: Ja, vi trenger I hvert fall freske bein. Brann får for mye rom, de treffer på passningen, og så det frispark til Bodø Glimt og gul kort på Ingason.
0: Ja, det var...
1: Friberg det går utover.
0: Jeg helt sikker på at Glimt-spilleren skal få gul kort,
1: ja. Ja, men... Du så på brandspilleren at det var ikke... Oi, oi, oi, oi, oi, stempel han mett opp på legen der,
0: Jeg får reprisen på den der nå, og ja,
1: sjekk av mulig rødt,
0: ja. Bare sjekk av den for rødt kortet, der
1: På standfoten, oi, oi,
0: oi, det der faktisk så nært at landslagsoppholdet ryker for Patrick Berg, at...
1: Den, ja, jeg tror jeg må...
0: Det der burde være takk og god natt for Ingason, der burde de gå fra 3 til 2 islendinger på banen, altså. Vi har også delt opp gul kort her til Horneland på...
1: Dommeren ute og ser på skjermen.
0: Ja, ja vi ser Huseklepp som veldig lite fornøyd der, men det der, altså det så stygt.
1: Ser de frys bildet på foten ja, står på
0: leggen. Du ser bildet her, altså, det der så forferdelig, det altså hute tilbake til Islanding og sånne der, det skal du bare drite I, det altså en nasjonalskatt, du holdt på å kvest
1: Ja, det vanskelig, han treffer han først, han har ikke sjans å stoppe der, Jeg kan skjønne at Brann vil diskutere han, samtidig så hvis de prøver å sette seg inn I det der, så det...
0: Nei, det der ja.
1: Han på banen først, det
0: Ja, det blir spennende,
1: så... Kan argumenteres for å ikke, og så, og stå på det gule, men den stygg, ai.
0: Ja, det I hvert fall, når det blir sånn som det blir der, jeg får spent på hva som skjer her nå, får vi se dommer gjør vartegnet da.
1: Ja, da, det blir rødt.
0: Han tar bort det gule kortet, og tar opp det røde, ja. Rødt kort til Ingason.
1: 67 minutter.
0: Får direkte rødt Ingason der på stemplinga. Og ja, jeg fortsatt motstander av VAR. Jeg vil få vekk det forbannede makkverket. VAR ikke fotballens kreft, VAR ødelegg fotballen. Men der gjør VAR rett.
1: Ja, ja, det helt klart rett.
0: Så,
1: det det jo ingen tvil om.
0: Vi får gi det at ingen regel uten unntak. De gjør mye skade VAR, men der jo rett. Så Klavenes, sier jeg, Kalvenes på benken der til Brann.
1: Så kommer han med kne I ankeren også, så ja, det altså utrolig at ikke Patrick Berg blir mer skadet der, men ja, han har det selvfølgelig.
0: Ja, spørs om Patrick Berg klarer det her. Som jeg sier at det der plutselig, der kan gjøre at landslagsoppholdet for Patrick Berg ryker, altså. Ja. Men vi får se, han tål mye, Patrick Berg, men de stålknottene I leggen der, det
1: også I den farta også.
0: Ja da, det, og når han har også det foten han blir truffet på I bakken der, og så det så lett å få den bøyd. Det, ja. Nei, interessant, Bodø Glimt ventet litt med byttene etter den røde kortsituasjonen der.
1: Rødt til Brann, men det corner til Bodø Glimt I Bergen.
0: Har de fått litt å diskutere, de har hatt 17 trenere på Brannbanken.
1: Ja. Da kommer hjørnesparket, heddes ut av kassan og det nytt hjørnespark.
0: Har jo sett at Bodø Glimt har jo vært litt svak på utnytt når de har fått overtalt. Vi ser om de klarer å utnytte I dag da.
1: Ja, det blir vel en forsvarskamp for Brann da selvfølgelig. Patrick Berg, en hand I været, utover skrudd med høyrefoten. Kommer her, første stolpe, returrommet. Ja, Blomberg må ut og hente han, men Bodø Glimt biter seg fast. Drar seg ut mot venstre, slipper den til Jens-Petter Hauge. Hauge, hva gjør du da? Langs bakken inn sentralt til Aukland. Aukland ut til høyre til Patrick Berg. Patrick Berg drar av første mann, og så prøver han et skudd med venstre foten, men går rett på keeper Nilsen.
0: Ja, det hadde jo vært deilig, ekstra deilig å svare når du nesten ble mistet den foten der til takling og svar med å bare bruke samme fot og klinge den I krysset, men har dessverre ikke et rent treff der, Patrick.
1: Det Ola Brynilsen og Kito Lano som skal inn da. Femmeteren plukkes opp av Glimt Ørsnes, tror jeg nok... den som ryker I dag, har vært litt svak I ballbehandlinga.
0: Ja, med mindre vi har hentet en ny spiller fra Benfica, så han fortsatt Auckland da, men
1: jeg sa.
0: Enig. Du sa Ørsnes.
1: Ørsnes og Auckland, same. 5 meter til, Bodø Glimt.
0: Ja, det det.
1: Ta kjapt av Feilund til Bjørkan som har mye rom og setter fart opp mot medstreken her. Brann må hals hjemover her. Bjørkan på tvers til Patrick Berg. Patrick Berg har plutselig mye rom og får dirigere spillet her.
0: Ah, så det...
1: Som han vil. Ut til høyre til Sjøvold. Hjørnet 6 meter nå. Sjøvold. Tilbake til Bjørtoft. Han prøver et innlegg på bakkerste. Der kommer
0: han
1: til
0: her da.
1: Blomberg som skyter keeper redda. Uff, det var
0: en dårlig avslutning av Blomberg. Får
1: som la ned til Blomberg der inne på 6 meter.
0: Får god tid der, men dårlig plassering av Blomberg.
1: Ja, Sjøvold til Alesami.
0: Seglint har satt på et ekstra gir her nå.
1: Ut til venstre til Hauge på Jonas 6 meter. Hva gjør du da? Fet går, legger på tvers til Patrick Berg, så demper han, tør ikke å skyte. Snubler han inn videre, har kontroll innenfor 6 meter. Og så er passningen for dårlig til Bjørkan, og Brann får klarert. Men der er det ingen der
0: oppe. Ingen oppe enn å forsvare disse med alt de har Brann da. Så at de gjør klare å bytte, de har jo helt til Nilsen skal blant annet inn. Så det er jo klart tydeligvis fascinerende da, at de skal sette inn.
1: Kommer glimt innenfor 6 meter, fet, feilvent. Får til Hauge, Hauge på 6 meter, skal du prøve skudda? Ja, det skal han. Går via en Brann-spiller, men dette rett i armen på keeper Nilsen.
0: Helt til Nilsen, det var jo Eriksen.
1: Det var Eriksen.
0: Ja, som tenkte feil der.
1: Eriksen kan være en bra mann å sette inn, for han har en OK-motor.
0: Han har det.
1: Lang ball fra Nilsen, utover skillinja, innkast i boligen, så får vi tatt disse byttene. Det er ikke Kittel å ha noe, men Saltnes.
0: Ja, okay. Soltvedt og Eriksen som skal inn for Brann først og, nei, det blir Glimt som får bytte han gjort det. Akitolano fikk beskjed om å sette seg, og så
1: Blomberg ut.
0: Har Kjetil Knudsen og Reier da funnet ut at denne kampen trenger mer enn Ulrik Saltnes enn Akitolano da. Akitolano sto klar med drakta, men det er Saltnes som kommer inn her.
1: Ja, det var Aukland går ut for Saltnes, og så var det Brynnelsen inn for Blomberg.
0: Ja.
1: Fet var bare fikk instruksjoner.
0: Ja, så det altså Soltvedt og Eriksen som kommer inn for Brann altså, og det Castro som de tar ut, ut med en angrepsspiller der, og så det Sævar Magnusson som kommer og så går ut. Jeg vil si at de var tre islendinger når de startet denne kampen Brann, nå det bare en igjen. Av ulike grunner så har Magnusson og Ingasson forsvunnet fra bana, mens målskårer Gudmundsson er fortsatt i spill for de røde og hvite fra Bergen. Men Bodø/Glimt har nå også 18 minutter pluss tillegg på å få seg helst to skåringer i Bergen.
1: Ja, vi får starte med den første. Det bør ikke ta så lang tid før vi får den hvis vi skal ha to. Men Brann altså med 10 mann, alle sammen med ball på midtstreken, på tvers til Bjørtoft. 5-3-1 forsvarer de seg nå. Det betyr at vi må bre ut og få bredde. Gjerne slå de krosserne fra side til side. Ballen ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtoft. På tvers til Alesami. Alesami setter litt fart. Slapp den til Hauge. Hauge ut til Bjørkan. Tilbake til Hauge. Til Alesami igjen. På tvers til Bjørtoft. Kom igjen, vi må ha den ut på høyre nå. Bjørtoft opp mot 6 meter, så slapper den til Sjøvold, som får den pirka til Brynnelsen. Tilbake til Sjøvold, prøver å finne Saltnes, mislykkes med det. Brann overtar og får klarert. Smart, for der er det jo ingen i rød drakt. I stedet for å prøve å holde på ballen, så bare klinker den ut. Nytt Bodø/Glimt-angrep, Alesami. Kort til Patrick Berg. Sjøvold ligger bredt ute til høyre. Tar den til Alesami i stedet, ut til Bjørkan. Bjørkan inn til Berg. Berg til Hauge. Hauge får du snudd av deg, det gjør du, så finner han fet, og så får han akkurat ikke slått inn. Det kommer en brannfot i veien, og det blir hjørnespark til Bodø/Glimt.
0: Ja.
1: Kort variant fra Patrick Berg til Bjørkan. Tilbake til Berg, ned mot dørlinja, så blir han sprunget bort, så får de klarert. Der står Sjøvold, demper han på brøstet, tør ikke å skyte på voljen, der tar han til Hauge. Ut til Bjørkan på venstre, tilbake til Hauge. Ut igjen til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Sjøvold. Tilbake til Bjørkan.
0: Hver gang Sjøvold har barn ifra alt under 30 meter, så tenker jeg skyt.
1: Ja, han har jo krutt nok til det. Fet til Berg, på tvers til... Nei, da finte der, tar han ut til venstre til Bjørkan. Og på seg Eriksen, kort til Fet i stedet. Tilbake til Bjørkan, kort til Hauge. Hauge tilbake til Bjørkan. Nå har du tid til å slå inn, det gjør du. På bakerste ligger
0: her. Nei, Bjørkan! 2-2!
1: Nei!
2: nei, så bomma han målet. Ai.
0: Ja, det er nært.
2: Og relativt upresset opp der, Odin Bjørtoft. Klar ikke å presse han i mål.
0: Nei, det er godt slått innlegg nok en gang, og så blir han...
1: Bare sjans løs. Ja, så bare bruke forsen sin og presse ballen ut for stangen der, altså, som en god Jedi-ridder, eller hva det heter.
0: Jeg så jo også at hendene hans var så vidt bort i solkvetter, så dommeren har vel funnet en grunn til å annulere den også, hvis den hadde gått inn for stolpen, men... Nei, det er nært, og Bodeglimt fortsetter å presse på. Det er jo litt sånn, det har jo dessverre vært annet med å se Bodeglimt, at når de har presset, så har de ikke aldri fått den innenfor stengelen, men et kvarter igjen nå. Vi har passert 75 minutter, stadig 2-1 til Brann, men med en utvist spiller, så nei, det her skal være gode muligheter for Bodeglimt hvis de bare opprettholder det her andre presset de setter nå.
1: Ja, det handler om å sette sjansene. Da har de vært for dårlige i dag. Alle sammen med barn, ut til venstre til Bjørkan. Innleggsfinte, har på seg Eriksen, slår inn tilbake til Alle Sami. Videre til Bjørtuft, har Sjøvold ute til høyre, slipper den til han. Kommer Saltnes selv og skal hjelpe til, han tar den tilbake til Bjørtuft til stede. På tvers til Alle Sami, vi må ha større balltempo gutta. Alle Sami ut til Hauge. Hauge til Bjørkan. Inn til Fet, ut til Hauge. Tilbake til Fet. Som har på seg Eriksen, nesten at han blir kastet i bakken der.
0: Ja, har Holland gått innenfor 6 meter der, ja. Eriksen, det er farlig.
1: Bjørkan går hjemover, tar han til Alle Sami. Alle Sami til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft, så kommer innlegget. Går rett i første forsvarsspiller. Sjøvold stusser den. Brann får klarert. Der ligger Alle Sami. Enda den ned til Bjørtuft, som hardt presset, tar den helt hjem til Feierlund. Rutinert. Utenfor egen 6 meter, kort til Alle Sami. Antallet til Bjørtuft. Vil ha den utligningen litt tidligere.
0: Ja, det hadde vært fint om den kunne kommet nå snart på Bodø/Glimt.
1: Fet med ballen ute til venstre. Inn igjen til Alle Sami. På tvers til Bjørtuft. Fet har rom. Signaliserer at han vil ha barn. Bjørtuft bruker lang tid for han slår inn på tvers til Alle Sami. Alle Sami. Ut til Bjørkan. Som finner Berg på tur inn i 6 meter. Så kommer passningen mot Saltnes blir brutt. Fet prøver en passning ut til Hauge blir brutt. Så klarer de vel å vinne tilbake. Ja, Hauge på hjørnet 6 meter. På tvers til Bjørtuft. Gjort opp til Sjøvold. Innlegg på bakerste. Der er Brann i veien for sin egen keeper, men han plukket opp andre ballen.
0: Ja.
1: Du snakker om at ballen spretter med seg.
0: Ja, det har vært både ballen har spruttet og dommeren har blåst det med seg i hele dag. Brann skudet her holder seg, så kan jeg nok ikke kalle det her en fortjenseier til hjemmelaget, men... Det er nå mye fotball igjen, men det må skje ting snart her, Bodø/Glimt. 12 minutter igjen av kampen pluss tillegg.
1: Ja, det er Bjørkan som fører ballen inn på halvdelen til Brann. Inn sentral til Patrick Berg. Patrick Berg. Det er liksom venstre siden de har lyst til at det skal skje. Bjørkan til Hauge. Hauge tilbake til Alle Sami. Alle Sami. Venta, for han slapper den til Bjørtuft. Bjørtuft. Et tørt ut til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Tilbake til Feilund. Langball ut mot høyre. Der står Brynjelsen. Prøver å stusse til Saltnes. Bomma med det. Kaster han. Klarerer. Sjøvold hedder ned til Brynjelsen som tar den hjem til Bjørtuft. Så har vi kontroll igjen. Straks 79 minutter passert i Bergen. Det er 2-1 til Brann. De har fått en mann utvist. Bodø/Glimt jager på for å få utligninga. Alle Sami fører opp ballen. Slipper den ut til venstre til Hauge. Hold på å rote vekk Hauge. Beholder ballen. Slipper den på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft. Slipper den til Sjøvold. Sjøvold går innover. Kommer legge med venstrefoten. Bakerst heldes uten brannspiller. Hauge tar den ned på brøstet ut for 6 meter. Slipper den til venstre til Bjørkan. Bjørkan, hva gjør du da? Du innenfor 6 meter, så kommer legge. Heldes ut av Kassan. Bjørkan når ikke den. Det blir innkast til Bodø/Glimt.
0: Han tar det kjapt.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Han fikk den kjapt av Kitolano i hvert fall, som er oppvarmingen.
1: Kassan til Berg, så flikker den videre. Heldes ut av Brann, Noah Holm. Finn en brandspiller som blir stoppet. Brynnelsen får tak I ballen. Tar den ut til Sjøvold. Sjøvold setter fart utover mot høyre. Tar den kort inn til Patrick Berg. Patrick Berg løfter den ut til venstre til Bjørkan, men Brann får header den forbi Bjørkan ut til innkast. Bjørkan tar det kjapt denne gangen, faktisk. Tar hjem til Alesami. Ut igjen til Bjørkan. Tilbake til Alesami. Kort til høge, som tar den til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer litt før han ikke tar den til Sjøvold. Tar den tilbake til Alesami I stedet. Alesami. Sjøvold ligger helt alene ute på høyrekanten. Slipper den til Bjørkan I stedet. Bjørkan drar seg innover. Forbi Eriksen. Stopper han. Forbi han en gang til. Så klarer Eriksen å stjæle den banen. Finner Noah Holm. Noah Holm prøver en løpeball ut til høyre. Treff faktisk innbytteren også, som prøver en stekker I sentralt, men der Alesami.
0: Ja, sklir Eriksen også, så får han ikke noe problem å plukke den ballen opp Alesami. 10 minutter igjen, passert 80 spilte minutt, Brann leder 2-1, Bodø-Glimt må ha scoring her nå.
1: Sjøvold, tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Brynnelsen, ute på øyrekanten, så starter Sjøvold, Brynnelsen går innover, tar den tilbake til Bjørtuft, på tvers til Alesami, videre til Hauge, Fete ledig ute til venstre, Hauge ser det, slipper den til Fete, Fete, innleggsfinte, får han ned til Hauge, skulle skyte, nei da, så drar seg forbi igjen, så prøver han å sette farten ned mot Ullinja, får han med seg ballen, nei, tar den til Bjørkan, Bjørkan innlegg, hedes ut av Brann, nå Holm forlenger den til Alesami, Alesami ut til Hauge. Hauge, nytt innlegg. Hedes ut av Pallesen Knudsen. Sjøvold henter den ute på høyre kanten. Blir ikke noen sjanser ut av det her. Det bare massiv press. Bjørt ut med ballen. Til Hauge som sentralt I banen. På tvers til Alesami. Tilbake til Bjørtuft. Skal du skyte av Bjørtuft? Nei, innlegg I stedet. Hedes ut av Brann. Så treffet de en Brannspiller I retrommet. Prøver de å roe litt ned. Så kommer klareringen. Bjørtuft bryter foran. Finn Patrick Berg. Patrick Berg setter fart opp mot seg, men slipper den ut til høyre til Brynnelsen. Brynnelsen kommer seg løs. Slipper den til Patrick Berg igjen. Så dytter den ut til høyre. Der Brynnelsen. Får tak I den. Så den tilbake til Bjørtuft. Så tar den inn sentralt til Alesami. Litt fantasiløst av Bodø/Glimt her. Alesami til Bjørkan. Spiller vi veldig trangt. Bjørkan til Bjørtuft. Bjørtuft til Brynnelsen. Prøver å finne fet. Misslykkes med det. Det blir litt hjørnespark hvis ikke Sjøvold tar den. Det gjør han ikke. Da blir det hjørnespark til Bodø/Glimt.
0: Ja, Bodø/Glimt fått corner foran den smekke fulle utsolgte borteseksjon på Brann stadion. Det jo en hel hjørnedel av stadion her som fullt I gult og Glimt-supportere. Vi håper at de får noe å juble for her snart.
1: Første stolpe. Saltnes taper duellen. Sjøvold plukker opp returen. Ut til Patrick Bergen. Nytt innlegg fra han. Der da, Alesami! Nei, så bommer han målet. Han nå får gå opp upresset på 5,5 meter. Klar ikke å styre den banen på målet. Nei, noen forspilt sjanse for Bodø/Glimt.
0: Se på ansiktsuttrykket der, Alesami der. Han ikke helt fornøyd med seg selv der. Den der vet han at han burde ha utnyttet bedre.
1: Prøv å styre han I det, Jørgen. I stedet for bare satt panna på. Tilbake I hjørnet der banen kommer ifra. Så skårer du 10 av 10 ganger, gutten min.
0: Ja, han ikke fornøyd med seg selv der, Høytum Alesami.
1: Ikke det. Bjørtuft bryter foran nå, Holm. Men Brann plukker opp andre banen. Prøver seg ute på venstre kanten. Saltnes på. Og de ser at Krig har satt et innkast der, Gudmundsson.
0: Ja, det jo det Brann må gjøre nå. Prøve å holde på ballen så lenge. De bare klar. På Bodø/Glimts del så gjør det å finne på noe lurt. Og det lurer tydeligvis Isak Mæthe.
1: Nei, ja, det samme ut og Mæthe
0: inn. Det jo vel Saltnes ned som mistopper, vil jeg tro. Endret til...
1: Enten så endrer de til en trebakslinje, jeg vet ikke hva de gjør. Ja,
0: det kan også hende. Bjørkan går inn sentralt.
1: Interessant valg.
0: Ja, det der spesielt. Jeg skjønner jo ikke hva det de... Både Bjørkan og Mathias spiller venstre her da. Interessant.
1: Ja, kunne jo stå til Kittolano inn og Saltnes ned.
0: Ja.
1: Torsvik inn, og nummer 23... Det en inn, nei, Pedersen, høyrebacken.
0: Pedersen som går av banen for bergenserne. Torsvik, som du inne på, kommer inn. Og vi ser om han klarer det Brønnbanken håper han skal klare og holde tett de siste fem minutterne pluss tillegg her. For Bodøglimt sin del så håper vi jo ikke det.
1: Brynnelsen, vindballen, så roer han ned. Sjøvold til Bjørkan, som midtstopper for anledningen. Kromanaken setter fart sentralt I banen, ut til Mette. Mette, slipper den til Hauge. Hauge, tilbake til Bjørkan. Så kommer innlegget. Der det ingen glinsveller som kommer først på den. Klareringen går rett til Bjørtuft. Spiller på tvers til Bjørkan. Ut til Hauge. Tilbake til Bjørtuft. Ut til Sjøvold.
0: Ja, det går litt for sakte, litt for upresist nå.
1: Finner fet innenfor boksen, brøstet inn I retning Brynnelsen, upresist. Brann får ikke klarert helt. Der får de klarert ut til innkast.
0: Det Bodø-Glimt vil ha der. Saltnes som roper for et eller annet, får ikke noen innkast.
1: Nei, så går til Berg fra Sjøvold, slår inn tilbake til Sjøvold, som tar den hjem til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Hauge, som inne sentralt nå. Til Bjørkan, videre til Mette. Jeg alene der ute, Mette, slår han tilbake til Bjørkan. Og så Bjørkan som finner Bjørtuft, som slørver med passningen ut til Sjøvold. Har så mye rom at han får tid å få kontroll og slå et innlegg. Heddes ut av Brann. Plukkes ikke opp, går utover regilinjen. Bjørkan tar innkast I stedet.
0: Plukkes fint opp av Knudsen.
1: Ja. Her Hauge ledig, kaster over han, finner Helmersen som ikke får tak I den. Så det Saltnes som kommer til.
0: Går I bakken.
1: Ja, på vei et frispark. Saltnes.
0: Ja.
1: 86-30 på klokka. 2-1 til Brann. Ser ikke ut, så vi skal berge noen poeng I Bergen I dag.
0: Nei, den begynner å gå kraftig fort denne her klokka her nå. Jeg synes den har gått 3 minutter hver gang jeg ser. Vi ser at det 17.280 tilskuere på Brann stadion I dag. Det ganske bra det.
1: Ja da. Det jo stor kamp tross alt.
0: Ja da, de får Champions League motstand Brann der, så det klart å møte bergenserne også opp. Det stort å se. Norges beste lag I aksjon.
1: Ja, Patrick Berg. Innover skrudd på bakerste keeper kommer ut og hold.
0: Og så fikk han selvfølgelig fikk han kjempe
1: I leggen samtidig.
0: Og skal legge seg ned, og da blir han liggende I et halvt... Halv minutt, om ikke mer her, Nilsen. Får seg I hvert fall lov til å ha veldig mange mer enn de 6 sekunder når han har litt
1: Simen Midtun Nilsen, banens beste på TV2s sending her. Det kan vi vel skrive under på.
0: Ja, da, det lite å diskutere på det.
1: Hadde en enorm kamp I brandmålet I dag. Flere kvalifiserte redninger, så det fet. Så roter det til. Mest av banen på egen halvdel, så kommer Brann. Skal de få telle noe på tampen her? Få spikeren I kista, Noah Holm. Og så skal de vel ro på straffe? Nei, på banen, sier dommeren. Ok, Hauge plukker opp nede ved hjørneflagget. Utfordret. Setter fart. Alene med 2 mann. Åh, så det en vanvittig takling av Noah Holm.
0: Ja, det
1: Innkastet tatt. Ballen I spill. Holm og Hauge krangler litt, men det går over. Ballen over til Sjøvold. 88 minutter passert. 2-1 til Brann. Bodlin presset. Patrick Berg.
0: Skal vel ha gode 5 minutter tillegg her da.
1: Ja, vi får vel bare 3. Kjenner dommeren rett.
0: Ja.
1: Hauge med nytt innlegg på bakerste pakkers. Helmersen godt inn, og det blir 5 meter.
0: Ja, det uansett...
1: Er det noen på sidelinja som skal få
0: høyt, gode kort? Høyt slått, og det Glimts assistenttrener som får gul kort der.
1: Martin Reier, var det?
0: Ja, det så sånn ut.
1: Så ut som han stod og skjemtes.
0: Ja. Et eller annet han har ropt for der. Ikke noe vi får av produser, og så ser vi jo at de har jo en... De har jo en sak der, Brann, på den straffa.
1: Fredrik sklir, men treffer banen først, og så tar han mannen, så... Ja.
0: Ja, Horneland fikk gul kort.
1: Okay.
0: Så ut som det var Glimt-assistenten, men... Ikke så lett å se bestandig fra kameravinkelen.
1: Så får Brann prøve seg og slår den elegant vekk. Kaster bort tid med å slå den ut I innkast for Bodø-Glimt, og så skal de flytte opp laget og prøve å presse høyt. La oss håpe at Glimt kan være smart. Kjører par-tre kjappe kombinasjoner og kjører en overgang her. Mette med innkastet. Inn sentralt til Sjøvold, som tar den med seg, setter fart opp mot medstreken, har Brynnelsen ute til høyre. Spreng ballen helt opp før han slipper den til Brynnelsen. Fortsetter løpet sitt, Brynnelsen stopper og går innover. Hva gjør du nå, Brynnelsen? Slipper den på tvers, upresist. Hauge får den, skulle vært det fet, men Hauge plukker den opp likevel. Inn til Berg, tilbake til Bjørkan som ligger sentralt i banen her nå, ut til Mette. Tilbake til Bjørkan, og så gjør han til Mette for noen rom. Det ser Bjørkan, slipper den til Mette.
0: Så den ikke der.
2: Og der står Sjøvold, skal du skyte? Ja, det gjør du, men den går utenfor.
0: Så det ingen som tør å ta styring på den. Legges til 5 minutter. Da fikk vi det undertegnet det ba om i hvert fall, men sånn som så det ligger an her nå, så det jo ingenting som tilser at Bodølien skal klare å kulminere det her i scoring, altså, men hvorfor stopper Saltnes løpet sitt der?
1: Ja, det ikke så rask lenger.
0: Nei, det kan du si, men
1: lang 5 meter, Sjøvold leder ned til Saltnes, lampa i bakrom, har vi noen som på tur der da? Hauge ligger og lurer, stusser den, der Pallesen Knudsen, med en frekk manøver, og så har han flaks, sin sprett, hans vei, han får klarert det. I bakrommet, men der har Sjøvold full kontroll, tar den hjem til Fajelund, som slipper den til Bjørkan. Bjørkan setter fart inn på halvdelen til Brann, og Brynnelsen ut til høyre, og Mette til venstre, bruker Sjøvold i stedet, det var vel ikke det smarteste valget, Bjørkan. Sjøvold til Brynnelsen, tilbake til Sjøvold. Kort til Patrick Berg. Patrick Berg, vi flytter opp Odin Bjørtoft også i boksen. Det betyr jo at de ønsker innlegg. Ut til Mette, til Bjørkan. Så Mette igjen. Må nok komme med innlegget. Han kommer innlegget. Der står Saltnes, så er det over. Nok i svak avslutning av Bodø/Glimt. Kommer under ballen der, Ulrik Saltnes. Keeperen har krampe.
0: Må jo selvfølgelig Nilsen ligge så lenge, så han bare overhodet klar her da.
1: Svak heading av Saltnes, igjen muligheter på hodestøt, men vil seg ikke for Glimt i dag.
0: Ja, og da synes Brandmerken at de har for lite islendinger inn på bakna, så da må de sette inn en til.
1: Christian Kristiansson.
0: Eller Kjartansson.
1: Ja.
0: Det er potet og potato.
2: Ut i hvert fall Noah Holm.
0: Ja, det er inn for å forsvare her fra Kjartansson. Kanskje spreng på en ball i bakrommet. 4 minutter igjen av kampen, 3 minutter igjen av kampen, unnskyld.
1: Gå litt med barn på egen halvdel. Sjøvold inn til Bjørkan, som er midtstopper for anledningen. Over til Sjøvold, som har tatt plass på venstre backen. Får den til Hauge. Hauge går innover. Spiller på tvers til Patrick Berg. Patrick Berg ut til Brynnelsen på hjørnet 6 meter på høyre siden. Og flekkdragning av Brynnelsen ned mot dørlinja som kommer innlegget da. Og der står det ingen stusse som brannspiller Sjøvold. Dempa den, slipper den til Hauge. Som i stedet for å skyte prøver å ta den tilbake til Sjøvold. Og så bryter brann, og så får vi kontering her. Og så kommer de... Klarer de ikke å bestemme seg for hvem som skal ta banen, og så får vi litt masse folk på rett plass. Der kunne de ha suttet spikeren i kissa, prøve å dribble, mislykkes med det, Hauge Stjerland.
0: Det var til og med Kjartansson, så er jeg der med friske ben i bakrommet, så skal vi bra heldige at det er ubesluttsomhet, at ikke de ansender den i bakrommet der.
1: Ja, det var svagt av Brann. Brynnelsen med banen. Spiller inn sentralt til Patrick Berg. Kort til Bjørkan. Tilbake til Berg. Ut til Mette. Innlegget kommer. Der er det fet som får heading over mål.
0: Og ser Nilsen bare for heading over mål, jubler han som at det er scoring til hjemmesupporteren.
1: Ja.
0: Ja, det her ser dessverre mørkt ut. Sett med Bodø/Glimt øye, vi har 1,5 minutter igjen, og Brann bruker sett vanlig lang tid på utsparkene her. Ikke den alt for god stemning i den gule bortesvingen, i den røde hjemmedelen, så er det nyttårsaften, julaften, bursdag og navnedag på en gang.
1: Ja, Bodø/Glimt har nok en mulighet. Patrick Berg med ballen til Bjørkan. Avanserer litt, setter fart, og så slipper han ut til venstre til Hauge.
0: Inn i siste minuttet nå.
1: Innlegg. Der da, Hedde Brynnelsen over mål igjen.
0: Ja, de må jo slutte med headinga nå. Det funker ikke. Det funker jo ikke.
1: Nei, de, altså, er de dårlige å skyte, så de er enda dårligere å head. Ja, de treffer jo ikke mål en eneste gang.
0: Nei, det har vært det. Og den til Helmersen, det var en fantomredning fra Nilsen, ellers så har jo headingene vært fullstendig ubrukelig for Glimt sin del. Nei, det går nok dessverre mot poengtap der for Bodø Glimt, men blir det tre eller blir det to? Spørsmålet vi skal finne ut av I løpet av 30 sekunder her nå.
1: Mette til Feilund, Feilund på direkten ut til venstre til Sjøvold. Mette og Sjøvold har byttet wingbackplass for anledningen, opp til Hauge. Hauge setter fart. Inn sentralt, bra ball, der kommer Mette. Hva gjør du da? Ingenting. Ta den på kortet Sjøvold, Sjøvold ut til Bjørkan som på venstre kanten.
0: 10 sekunder igjen.
1: Inn til Hauge. Hauge mot Eriksen. Får den ut til Bjørkan, må få et innlegg da. Der kommer innlegget. Og så det stupheading fra Fet, og så det ikke hjørnespark, selv om Fet mener han hedder inn via foten til kassa. Det 5 meter, og da nok
0: det, det siste over. Som skjer, det det absolutt. Dommer blåser av, og Bodø Glimt, de tap 2-1 i Bergen. Det blir et... ja, det blir et tap for Bodø Glimt, så det slett ikke så mye mer å si om, om det. Det jo, som jeg har vært inne på før, det jo vanskelig for Bodø Glimt når de får I overtall, og de sliter jo veldig når motstanderen legger seg så lavt som det Brann gjør her for å forsvare ledelsen. Jeg synes, jeg vet ikke om, jeg kommer ikke på en eneste gang når Bodø Glimt har hatt overtall, og motstanderlaget har lagt seg dypt at Glimt har kommet igjennom. Tvert imot, hvis Bodø Glimt har fått den ut hvis spilleren, så har jeg sett at de har snudd kampen, som mot Porto. Så er det økt ledelsen gjorde de nå I hvert fall da. Men... Nei, det Glimt og overtalsspill, det ikke noe god kombinasjon dessverre, og det ble ikke det I dag heller. Jeg sier ikke at de hadde vunnet denne kampen 11 mot 11, men hadde kanskje vært, det hadde ikke vært noe mindre sjanse for at da. Dessverre så ble det bare så ble det 0 poeng hjem til Bodø, og med det så det en lang landslagspause som venter for Bodø Glimt. Det faktisk nesten 3 uker til neste eliteseriekamp. Skal spilles en kamp innimellom der I cupen da, men med da et reservepreg av Bodø Glimt som da skal møte Rana I cupens andre runde den 1. oktober. En tippa du kan se direkte hos Avisa Nordland hvis du har abonnement der. Ellers så vi tilbake igjen 10. oktober. Da du ferdig å skyte elg og rype og noen hva det du skal ut og jakt på. Og så forhåpentligvis undertegnet tilbake igjen også da 10. oktober, og da blir det å gå tett. Da har vi 2 kamper I uka nesten ut året med Dortmund som venter på hjemmebane noen dager etter der igjen, og så det tur til Napoli I uka etter. Så det blir artig.
2: Det blir det, absolutt.
0: Så vi takker for følge. På tirsdag, så... Nei, unnskyld, ikke tirsdag, men torsdag, så det en ny kamp for ikke Bodø Glimt, men derimot for... flere av våre spillere. Da det norsk landskamp. Norge møter Danmark på Ullevål I Nations League. Og den kampen, den kan du ikke høre på Radio 3, men vi skal være på plass og formidle litt ifra den likevel da. Så med det takker vi for alle. Undertegnet, Benjamin Solås og Ørjan Olavsen, du takker sikkert du også.
2: Det gjør jeg, absolutt.
0: Så bra. Da sier vi hei og ha en fin søndagskveld, selv om det ikke ble noen rysere av en fotballkamp I dag dessverre. Men vi tilbake igjen med ny bowlingkamp om litt under 3 uker. Så nytt landslagspausen, så får vi prøve å gjøre. Slapp litt av. Ja, stemmer banen.
2: Ja, absolutt.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finner vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

kun seier godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av røde på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner røde, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

0: Missing home. Only know you love her when you let her.
1: Døra er åpen, terskelen lav, for nu er reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Radio 3.
2: Won't heal, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker. 3.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Me.
1: Hey bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Du hører på Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.

hverdagen travel og tidsklemmen den ekte. Hva om treninga kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering.

0: Det gjør det godt nok når Bodølin-kvinner får besøk av Røa på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodølin-kvinner Røa, fredag 25. september kl. 18.00. Billetter finner du på glimt.no/billetter.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: I ditt hjerte. Radio 3.

0: for life.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Din radio ambassadors. Radio 3.